mahnının ilk versiyasında yar yerine Türk sözü işlədilmişdir. Yəni küçələrə su səpmişəm, Türk gələndə toz olmasın. Bəzi versiyalarda isə yar gələndə kimi dəyişikliklər müşahidə olunur. Sovet dövründə milli və etnik ifadələrə qarşı senzura və redaktələr aparıldığı üçün Türk sözü yarla əvəz edilmişdir. İndi isə gəlin, sevginin saf duyğuların musiqisinə birlikdə qulaq asaq.

ki məhəbbət əhlini salmış əziyyətə. Hər kimə məhəbbət əhlini salmış əziyyətə. Yox, özgə qarquşum ona düşsün məhəbbətə. Məndən nə bir kənara qaçır, nə yaxın gəlir, kim əryədir bu qəmzə nazı.

0: xanımlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

0: Yurdun səhəriylə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

Yurd FM. Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Sara xanım Qədimova 1922-ci il mayın 31-də Bakıda anadan olsa da, hər kəs onu Qarabağlı kimi tanıyıb. Əslən Ağdamın Abdal Gülablı kəndindən idi. Atası Bəbiş kişinin böyük qızı idi Sara. Uşaqlıq illəri Abdal Gülablıda keçib. Usta sənətkarların səslərinə heyran qalan Sara, Cabbar Qaryağdıoğlunun, Seyid Şunskinin, Xan Şunskinin ecazkar ifalarını da ilk dəfə orada dinlədi. Atası onu Gülablıda qurulan musiqi məclislərinə aparırdı. Anası qızına musiqini sevdirir, muğamların, mahnıların sözlərini öyrədirdi. 1938-ci ildə fəaliyyət kollektivlərinin baxış müsabiqəsi keçirildi. Sara Qədimova da bu müsabiqədə iştirak edirdi. Qatarı oxumağa başlayıb, ardınca Gəlmə Gəlmə xalq mahnısını ifa edəndən sonra Üzeyir Hacıbəyov heyrətdən donub. Sara xanımın sənətkar kimi yetişməsində Hüseynqulu Sarabski, Xan Şunski, Seyid Şunski kimi nəhəng ustadların təsiri olub. 22 yaşında növbəti konsertlərinin birində həyatının axarını dəyişən bir təklif alır. Sonralar Sara Qədimova xatırlayırdı. Qədir müəllim tibb texnikumunun direktoru idi. Mən mamalıq şöbəsində oxuyurdum. 1944-cü ildə bir gün konsertdən sonra Qədir müəllim mənə yaxınlaşıb ciddi şəkildə səninlə ailə qurmaq istəyirəm dedi. Sara xanım ilk öncələr tərəddüd edirdi. Buna səbəb Qədir İslamzadənin Saradan 24 yaş böyük olması idi. Ancaq Sara xanım onunla evlənir. Lakin 8 il sonra cütlük evliliklərini bitirirlər.

0: Türkiyənin sabiq prezidenti Süleyman Demirel də prezident seçilməmişdən əvvəl Bakıda səfərdə olarkən Sara Qədimovanın ifasını dinləyib. Sara xanım o zaman Abbas Səhhətin məşhur Könlümün sevgili məhbubi mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim qəzəlini muğam üstündə ifa edərkən Demirel'in çox xoşuna gəlib. Demirel prezident seçiləndən sonra da Sara xanımla görüşüb. 1944-cü ildə Xan Şunski ilə Sara xanım Rıza Şahın dəvəti ilə İrana dəvət alır. Şahın qarşısında çıxış edən Sara xanımın ifası Şahı necə valeh edirsə ona orden bağışlayır. Sara xanım 50-ci illərdə ən çox dinləyicisi olan sevilən sənətkarlardan idi. Nə vaxta qaldı, ay ışığında, pıçıldaşan ləpələr, ürəkdi sevən səni və daha neçə-neçə mahnısı dillər əzbəri idi. Xalq şairi Məmməd Araz onun səsinin vurğunu idi. Sara xanıma ünvanlanmış şeir də yazmışdı. Onu Azərbaycan musiqisinin ax çiçəyi adlandırmışdı. 2003-cü ilin 12 mayında uzun xəstəlikdən sonra Sara Qədimova vəfat edir.
1: Əzəldən gözəldir boyun qaməti, olsa da qəlbini ovlamaq çətin. Gözəl qız bil ki bu saf məhəbbəti, ürəkdə yurt salıb. Dodaqda qaldı gözəl.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

gülüşlərin can alır. Gözlərimdə gözəlliyin canlar. Ah, bir dinə tərman gülüşlərin can alır.

həm övladdan güc ala, kaş hər ata həyat görə qocala. Ömrün günün zirvəsinə ucala, görəndəsin, gör nə xoşdu qocalıq.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Bəzən bir baxış, bir təbəssüm bir mahnıya çevrilir. Bəzən bir gözəllik yeddi dənizdən də dərin bir hissi dilə gətirir. Azərbaycan musiqisinin klassik incilərindən biri olan Yeddi Qızdan Biri Gözəl də məhz belə bir hissin səsi, belə bir sevdanın nağılıdır. Bu mahnının musiqisi xalqımızın sevimli bəstəkarı Ramiz Mirişliyə, sözləri isə Dilsuz Mustafayevə məxsusdur. Sadə sözlər, axıcı melodiya və səmimi duyğular mahnını illərdir sevdirib, dinləyicilərin könlündə taxta çıxarıb. Əsərdə bir gəncin sevdiyi qıza duyduğu həsrət, onun gözəlliyinə valeh olması, təmiz sevginin içdən gələn səsi var. Yeddi qızdan biri gözəl, bu sadəcə bir mahnı deyil, bu ilk baxışda sevməyin, gözəlliyə pərəstişin, dil açmadan danışan hisslərin səsidir. Bu mahnı illərdir ki, öz cazibəsini itirmədən yaddaşlarda yaşayır. Hər dəfə səsləndə isə sevən qəlbləri biraz da kövrəldir. Onu Bilal Əliyev və başqa sənətkarlar öz bənzərsiz tərzlərində ifa ediblər. İndi isə gəlin, Ramiz Mirişlinin bu unudulmaz nəğməsinin sədaları altında sevginin o kövrək nağılını bir daha

Radio Yurd FM. Doksan nokta yedi.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

qorxmamlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

UEFA Çempionlar Ligası, Avrupa Ligası və Konferans Ligası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq gitənin mühtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə, ilk

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Reklamla.

0: reklamlar.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakdlu kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Reklamlar Doğma Radyo

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun səhəriyle gün doğur.
2: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
1: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
2: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
1: Yurdun səhəri Aygün Akif
2: və Kəbirin təqdimatında.
1: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.
3: Sizin hamınızın sabahınız xeyir.
4: Sabahın xeyir, sabahın xeyir.
5: Yeni günə yeni ümidlərlə başlayırıq. Qoy bu səhər üzünüzə təbəssüm, qəlbinizə rahatlıq, işlərinizə uğur gətirsin inşallah. Harda olmağınızda asılı olmayaraq, yolda, işdə, evdə və ya sükan arxasında bilin ki, bu səhər sizin üçün gözəl xəbərlər və xoş anlar yaşatsın.
6: Yeni günə xoş ovqat, gözəl enerji və sağlam düşüncələrlə başlayırıq və hər bir evə bugün huzur arzulayırıq. Hər bir ürəyə bir ümid dolsun inşallah. Gününüz uğurlu, yolunuz açıq olsun. Yurdun səhəri öz efirinə start verdi düz 3 gün sonra. Nəhayət ki, biz qovuşduq. Bilmirəm siz nə dərəcədə bizi eşitməyə şadsız, amma biz sizi hiss etmək istəyirik. 099-6-99 Necə idi?
5: 099-6-97-97. Bu iki saat necə gəldi keçdi, heç bilmədim.
6: Hələ belə... dayan, hələ indi başlamışıq. Amma bu iki gün necə gəldi keçdi, zülüm çəkdim, çox darıxdım. Üç i̇ki günə yenə öyrəşmişəm, amma üç günü artıq mənim üçün artıq olur.
5: Mən yəni inandırım sənə, elə pis olmuşdum. Elə, evdən bayra çıxmırdım.
6: Mən artık bilirəm, üzüntündən səhər saat 7-dən gəlib oturmuşam burada yazırsan
5: bəli,
6: mənə.
5: Bəli.
6: Verilişimizin baş sponsoru Referas Medical Group'dur. Sağlamlığın keşiyində dayanan peşəkar həkim heyəti və müasir tibbi xidmətləri ilə insanların etimadını qazanan Referas Medical Grupa buradan salamlarımızı çatdırırıq. Var olsun, sağlam gələcəyə aparan etibarlı bir ünvandır. Sağlamlığınızı etibarlı əllərə əmanət edin, çünki sağlam həyat xoş sabahların başlanğıcıdır.

0: yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Biz adətən toy axşamüstü başlayır, amma bizdə səhərin gözü açılmamış.
1: İfaçı dostlarımız var.
0: İfaçı dostlarımız var. Əhvalımız gözəl olsun deyə ən azından bu enerjini sizə ötürmək istədik. Amma dərhal keçirik xəbərlərə, baxaq görə bu iki gün ərzində nələr baş verib, ümumiyyətlə vəziyyət necədir?
2: Yurtdan gələn xəbərlər.
0: Deyir ki, saat 7:40-dan Qara Qarayev adına simfonik orkestrin dirijoru çubuğun götürüb Koroğlu uverturasını ifa edir. Sürücülər də tıxacda dinləyir. Başladı yeni həftə. Söhbət Qara Qarayevdən gedir. Orada tıxac var.
1: Bəli, orada dəhşətli tıxac var.
0: Artıq bizim tıxacları belə kreativ bir şəkildə izah edir.
1: Mən istəyərdim ki, hava haqqında məlumat verim.
0: Sən istəyirsən, söylə.
1: Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Artıq dəniz havasıdır bugün. Azərbaycan rayonlarında isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacaq. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu isə gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq Aygün. Və bir də güclü külək Aygün xəbərdarlığı var. Bugündən bütün bölgələrimizdə, bütün deyəndə ki, bir-bir sadalayacağım. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı, Qobustan, Daşkəsən, Geranboy, Naftalan, Gəncə, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilanda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şərq küləyi əsəcək. Küləyin sürəti 13.9.
0: Detalları var mı ya?
1: Küləyin sürəti var.
0: Olsun, onu hesablaya bilməyəcəyi görəsən. 13 tamdır, yoxsa 11 tamdır.
1: Mənim elə psixosiyyətim var, mən onu hesablayıram.
0: Mayın 12-sində, yəni bugünə diqqətli olun, bəzi yollarda görünüş çətinləşəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda müşahidə olunacaq dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənilir. Yəni bölgələrə gedərkən ehtiyatlı olun deyirlər. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası zamanın nəqliyyatının təşkili baxımından yaşıl dəhliz prinsipi tətbiq olunacaq. Bilirsiniz, yəqin ki, xəbəriniz var. Bunu deməli, nəqliyyatın idarə olunması planının təqdimatına dair briefingdə bildiriblər. Deməli, xüsusi ayrılmış marşrutlar üzrə fasiləsiz hərəkət təmin ediləcək. Zəruri hallarda yol kəsişmələrində prioritet keçid veriləcək. İştirakçıların vaxtında və təhlükəsiz şəkildə təyinat nöqtəsinə çatdırılması təmin olunacaq və bu məqsədlə müvafiq tədbirlər görüləcək, yəni həm yol hərəkətinin təşkili, həm də təhlükəsizlik tədbirləri paralel şəkildə həyata keçiriləcək. Eyni zamanda tədbirin açılış günü 18 may tarixində hərəkətin intensivliyi nəzərə alınaraq bəzi istiqamətlərdə müvəqqəti dəyişikliklər olunacaq. Bu dəyişikliklər əsasən yüksək səviyyəli qonaqların və rəsmi nümayəndə heyətlərinin hərəkətini təmin etmək məqsədi daşıyır, lakin ümumilikdə yolların tam bağlanması nəzərdə tutulmur. Yalnız zəruri hallarda qismən istiqamət dəyişiklikləri tətbiq oluna bilər. Bir müddətlikdir bu tədbirimiz.
1: Əlbəttə.
0: Ona görə də yəni 17-22 may tarixində Bakıda keçiriləcək və tədbirdə iştirak etmək üçün müxtəlif ölkələrdən 20 min nəfərdən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Düşünün ki, yəni evimizə qonaqlar gəlib.
1: Əlbəttə, elə də böyük müddət deyil.
0: Bu qonaqların yəni rahatlığı üçün biz əlimizdən gələni etməliyik. Vaxtında, hətta vaxtından erkən səhər işə gəlmək lazımdır, Kəbri müəllim bilir sizə. Biz artıq saat 5-dən çıxacağıq. İndi saat 7-nin yarısından çıxırıq evdən, saat 5-dən çıxacağıq ki, erkən gələk. Bəzi yollarda məhdudiyyət olacaq.
1: Mən hətta burada yaşamaq istəyirəm.
0: Ola bilər.
1: Niyə də yox?
0: Niyə də yaşamayaq? Burada zirzəmidə yer var.
1: Sağ ol, çox sağ ol.
0: Yox, özümü də nəzərə tuturam.
1: Mən zənələ var bilmərəm, axı zirzəmidə yaşasam.
0: Biz o qədər radioda qalmışıq, gecələmişik ki.
1: Siz o bayırda qalmasın, çox xahiş edirəm. Zirzəmidə özüm yaşayacam.
0: Bayırda?
1: Bəli, küçədə. Yağışda, soğukda, tufanda, bəli.
0: Zeynə, davam edirik. Yazın görək, siz neynədiniz bu iki günüm?
1: 099-697-97 Yurd FM-in WhatsApp nömrəsidir.
0: Deyir, efirdə mütləq bunu oxuyun. Yurd FM-in dəyərli aparıcıları. Çox özü də ki, lap çox darıxmışdıq. Gəlin çıxın da.
1: Öpürəm sizi.

0: Haberler alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudan mı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: çatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı

0: elin səsi, yurdun nəfəsi.
1: Kino yaddaşı. Milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
2: Mən sözümü demişəm. Tamaşa zövqlə işlənib. Müasir tamaşadır. Rejissor, rəssam işi təqdirə layiqdir. Cavad Cabbarov yadda qalan obraz yaradı. Amma mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Kötüklər məsələsinə.
3: Kötüklərdən danışır.
4: Aspirantdır.
2: Bəli, bəli, kötüklər. O kötüklər ki, teatrımıza mane olur. Məncə, əvvəl-axır bu məsələyə son qoymaq lazımdır. Bəlkə düz demirəm? Bilirsiniz, bizim ayrı-ayrı adamlara yazığımız gəlir. Amma sənətimizə yazığımız gəlmir.
1: Kino yaddaşı. Milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
5: Sual vermək istəyərdim ki, sizcə bu film hansı filmdir? Bilmirəm, indi tapan olacaq, yoxsa yox. Amma yəni, mənim sualımı gözləmirdilər ki, belə bir sual bəlkə indi verərəm, yoxsa. Deməli, söhbət hansı filmdən gedir, dostlar? Yazıçı Anarın ssenarisi əsasında, deməli, rejissor Gülbəniz Əzimzadə ilə birgə rejissor olduğu bir filmdir. Burada Vagif İbrahimoğlu Eldar rolünü oynayır. Elə məhz həmən hissədən kəsmişdik filmi. Azərbaycanın novator teatr rejissoru Vagif İbrahimoğlu Yük Teatrında 1989-cu ildən həyatının sonuna qədər 90-a yaxın tamaşaya quruluş verib və bugün onun anım günüdür. Məhz 12 may 2011-ci ildə dünyasını dəyişib Vagif İbrahimoğlu bugün məhz bu novator rejissoru yada salmış olduq. Yada salacağımız daha gözəl sənətkarlardan biri də Saraxan Qədimovadır. O gözəl görünüşlü, gözəl səsli, həqiqətən də o vaxtın o xanım xatın sənətkarları var idi ki, Sara xan da onlardan biri idi. SSR xalq artisti Sara Qədimovan bugün anım günüdür. Sara Qədimovanın sənətkar kimi yetişməsində Sengil Sarapski, Xan Şunski, Seyid Şunski kimi qüdrətli ustadların böyük təsiri olub və öz sələflərinin layiqli davamçısı olaraq ömrünün sonuna kimi klassik ifaçılıq ənənələrinə sadiq qalıbdır. Və elə bu arada onu da xatırladaq ki, Akif İslamzadə bizim mənim gözəl sənətkarımız.
6: Bəli, Sara xanımın yadigarı olan. Yadigarı, bizim əzizimiz, ustadımız Akif müəllim İslamzadə. Allahdan ona can sağlığı arzu edirik.
5: Amin.
6: Bu yaxında nasazlamışdı.
5: Allah can sağlayırsın.
6: Tezliklə. Allah şəfa versin. Sənin o qara tellərin, sənin o qara tellərin otelli.

Tellərin di dəstə-dəstə, tellərin di dəstə-dəstə, tökülübdü gərdən üstə. Neçə cavan edib xəstə, neçə cavan edib xəstə, üzümdə əsə tellərin.

0: tellərin yel vurub əsətin.
1: Yurdun səhərini dinləyirsiniz. Səhər xamı yad elədik və onu da xatırladım ki, biraz öncə filmi səsləndirmişdim, adını demədim. Çünki gözlədim ki, dinləyicilərdən bir mesaj gəlsin. Yazdılar, Dante'nin yubileyi filmi idi. Bravo sizə, düzgün cavabı tapdınız. Mən hər filmin cavabı tapılanda çox sevinirəm. Çünki ən azından qiymət dəyər verilir. Bəli. Dante'nin yubileyi filmi idi. Qeyd elədim ki, məhz orada Vaqif İbrahimoğlu Eldar rolünü oynayıb deyə biz bu filmdən bir fraqment səsləndirdik. 1978-ci ildə çəkilib və yazıcı Anarın ssenarisi əsasında. Məsələ Dante'nin yubileyi Akademik Milli Dram Teatrında da tamaşaya qoyulub və uzun zamandır artıq o tamaşanı izləyirik. İzləmə şansımız var. Mayın 16-sı gedib izləyə bilərsiniz. Çox maraqlı tamaşadır. Yəni dəfələrlə izləmişəm tamaşanı. Amma bugündən başlayaraq 3 gün ardarda Akademik Milli Dram Teatrı çox möhtəşəm bir tamaşanın premyerası var. Bugün ilk premyeradır və mən də orada olacam. Deməli, dünya dramaturgiyasının şah əsərlərindən biri olan Kral Lirin faciəsi Milli Teatrın səhnəsində artıq 3 gün ardarda. Və xalq artisti Nurəddin Mehdixanlının 70 illik yubileyinə həsr olunan bir benefis tamaşadır. Şohtar Rustavelli adına Gürcüstan Milli Teatrının baş rejissoru David Sakvarelidzenin quruluşundadır. Rejissoru David Sakvarelidzedir. Bəli, Azərbaycan və Gürcüstan Akademik Milli Dram Teatrlarının deməli birlikdə imzaladığı memorandum əsasında bu tamaşa qoyulubdur və məhz bizim Respublikan xalq artisti Nurəddin Mehdixanlının 70 illiyinə həsr olunubdur. Məhz özü də orada elə baş roldadır. Bəli, 12-13-14 may premyeradır. Ondan sonra da rahat şəkildə gedib iTicket-dən biletlərinizi alıb gedib izləyə bilərsiniz.
2: Və inanıram ki, xoş təəssüratlarla
1: sabahları gələsin. Artıq xoş təəssüratlarla gələcəm, izah eləyəcəm orada nə baş verdi, nəyi izlədim. Mütləq şəkildə vacibdir biz tamaşalara getməliyik. Mən ümumiyyətlə həmişə asudə vaxtlarımı teatrda keçirdirəm və oradan çox qidalanıram.
2: Nə gözəl.
1: Sonra bugün qeyd edirik, əsas məsələ rubrikamız var. Kəbir müəllim. Amma rubrikadan sonra artıq biz yol haqqında məlumata çatdırarıq.
2: Sürücülər dostlarımız qalıblar yolda.
1: Evlənmək istəyirəm filmi haqqında bir rubrikamız var. Ötən gün, yəni 11 may tarixində Azərbaycan xalq artisti Şamil Süleymanlının doğum günü idi. Təbrik edirik Şamil müəllimi. Baladadaşın ilk məhəbbəti, tütək səsi, cümrü, evlənmək istəyirəm filmində Şamil rolunu oynayıb. Yəni bir çox filmlərdə çəkilib Şamil müəllim ilə. Elə evlənmək istəyirəm də Şamil rolunu oynayıb. Hansı ki o filmə çəkilmək daha doğrusu o rolü oynamaq istəmirdi. Başqa rol oynamaq istəyirdi, amma rejissor bu rolü ona həvalə edib. Möhtəşəm döhtəsindən gəlib. Gəl dinləyək, baxaq görək burada daha hansı nüanslar qeyd olunub.
3: Həqiqətlər və maraqlar.
4: Çobanlar düşüb bu yazığın üstünə. Dedim nədir, nə olub? Dedilər bu yurtsuz yuvasız bir laldır. Gəlib oturur o qayada. Səhərdən axşamacan çiçək çalır, qoyunlar hayıl-mayıl qalırlar. Alıb əllərindən gətirdim.
5: 1983-cü ildə çəkilən Evlənmək İstəyirəm filmi. Filmin rejissoru Cahangir Mehdiyevdir. Film özündə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Papax, Mirzə Səfər və Bomba hekayələrini birləşdirir. Bu həm də Haqverdiyevin ekranlaşdırılan yeganə əsəridir. Filmdəki mahnıları Gülağa Məmmədov və Baba Mahmudoğlu səsləndirib. Əsas rollarda Şamil Süleymanov, Kamil Məhərrəmov, Səməndər Rızayev, Əliağa Ağayev, Həsən Məmmədov, Siyavuş Aslan iştirak edib. Film Şamil Süleymanovun kinodakı ilk böyük işidir. O, rejissordan Hüseyin roluna çəkilməyi xahiş etsə də, aktyor Şamil obrazını canlandırır. Obrazı isə Yaşar Nuri səsləndirib.
6: Gəli çox bəlalara yet, müftəla mənim.
5: Kinodakı səhnələr Şəkidə, Şəki Xan Sarayında və Bakıda İçəri Şəhərdə lentə alınıb. Əliağa Ağayev çəkiliş vaxtı xəstə olduğunu hamıdan gizlədirdi. Hətta çəkilişlərdə aktyor infarkt keçirsə də, bir müddət sonra yenidən iş başına qayıdır.
7: Neyni? Vəzifən budur. Bildin? Arvad da məni danlayır ki, ay kişi, sənin bu görkəmə nə şaşka yaraşır, nə də şapka. Sən gəl bu qarada uyruqdan hər şey, alış-verişə giriş, pul qazan. Deyirəm, Ayarvat, sən hükumət qulluğunu anlamazsan, başa düşdün, mən 25 ildir ki, hükumət qulluqsuyam. Qaradavoyam.
5: Xəstə olmasına baxmayaraq aktyorun filmin son səhnəsində ayaqlarını çırmalayıb oynaması hər kəsi heyrətləndirir. Film tam hazır olmadan Əli Ağayev vəfat edir.

0: hamamda.
1: Filmin məşhur hamam səhnəsi isə indiki Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamamda çəkilib. Bomba Rabatay deyən uşaqlar isə içəri şəhərdə yaşayan uşaqlar idi.
2: Demirəm hər şeyin, sus!
1: Şamilin dua etdiyi səhnə real məscid deyil, Şirvanşahlar sarayında lentə alınıb.
3: Pərvərdikara, şəfqətini bu günahkar bəndəndən əsirgəmə. Məni cavanlığıma bağışla. Mənim ürəyimdə məhəbbət var. Cəmi məhəbbət əhlini muradına yetirir, ilahi.
1: Rejissor filmin adının papaq olmasını təklif etsə də, buna icazə verilmir. Cangir Mehdiyev deyib ki, papaq Qafqazda mərdlik rəmzidir. Səhv başa düşülərik, amma filmin fəlsəfəsi papaq üzərində qurulub.
4: Kim nə anlar bu zalımın işindən, çoxlarını keçiribdir dişindən. Möhkəm yapış papağından, başından, başdan papaq alıb, qaçan dünyadır.

0: arzular diləyir insana ötəkin. 50 il ömr etsə, 50 il ömr etsə, yüzdə dünyada yaşamaq istəyir insana ötəkin. Arzular diləyir insana ötəkin, yaşamaq istəyir insana ötəkin. Arzular diləyir
1: insana ötəkin. Nisə xanım Qasımova, bugün... Əvəz yerə bu mahnını səsləndirmədi, çünki Ümumdünya Tibb Bacıları günündür. Həm bu sahədə, tibb sahəsində çalışan bütün həkimləri, tibb bacılarını, əziyyət çəkən hər kəs, sağlamlığımızın qeydinə qalan hər kəsi biz təbrik eləyirik. Məsələ, bu mahnını da onların şərəfinə səsləndirdik. Amma əsas məsələ, deməli, bizim baş sponsorumuz da elə tibblə əlaqəli bir sponsordur. Söhbət bizim baş sponsorumuz Referans Medical Group-dan gedir. Təbrik eləyirik orada çalışan elə tibb bacılarını da, həkim heyətini də. Yeri gəlmişkən, hər zaman biz vurğuluyuruq, dostlar, mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında deməli, yenilik var. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansdadır və bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Nədir bu ağıllı kapsul? Şüşə konfet kimi kiçik bir həbdir. Bu rahat udulur, üstündən bir stəkan da su içilir. Ondan sonra sən xəstə rahat bir şəkildə gün ərzində öz həyatını davam edir. Bu, yüksək polimer materialdan hazırlanır və həmin bu dərman kapsul açılarkən xəstənin önündə açılır və kapsulun ucunda kiçik hiss etməyəcəyiniz qədər bir kamera var. Sizin də belinizə xüsusi bir kəmər bağlayırlar və bu kəmərdə bir ekran olur. Və kapsulundan bu ekranın bir şirin şəkər bir sevgi münasibəti olur. Yəni, bir-birləri ilə Bluetooth vasitəsilə əlaqə saxlayırlar və bu kapsulda olan kamera gün ərzində sizin mədə bağırsaq sisteminizdəki olan o prosesləri çəkib sizin belinizdəki olan kəmərə göndərir. Və 7-12 saat ərzində o kəmər belinizdə gəzir. Ondan sonra dərhal gətirib klinikaya qaytarırsınız və bu zaman müddətində minlərlə deyim də, yəni yüzlərlə şəkil çəkilir. Ondan sonra bu süni intellekt vasitəsilə təkrar çəkilmiş şəkillər silinəcək. Dərhal sonra isə həkimlər artıq yavaş-yavaş sizin orqanizminizin həmin o problemlərini həmin o ekran şəkil vasitəsilə müəyyən edəcəklər. Sonra onu da xatırladım ki, gastroskopiya və kolonoskopiya məsəl üçün nazik bağırsağın daxilini görmür. O bütün prosesləri görə bilmir. Amma bu kapsul vasitəsilə nazik bağırsaqda olan bütün prosesləri görünür. Ondan sonra havalimanına getmirsiniz, metroya getmirsiniz, bunu da vurğuluyum. Sonda kapsul düz bağırsağa çatanda və salam, xaric olunur, çıxır. Rahat bir şəkildə yəni həyatınıza davam edirsiniz. Dünyada qızıl standart qəbul olunub. Bax belə.
2: Nə gözəl.
1: Ulduz 0033 bizim baş sponsorumuz Referans Medical Group-un əlaqə nömrəsidir ki, siz də əlaqə saxlayıb, bax hələ məhz əgər ehtiyacınız varsa buna müraciət eləyə bilərsiniz. Davam edək, Kəbir müəllim.
2: Davam edək, əlbəttə davam edək. Mən istəyərdim ki, paytaxtda olan tacılar haqqında.
1: Olan.
3: İşə gedirik.
2: Bakı Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Rəşid Beypulov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti, Mikail Müşri küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb litsə istiqamətinə, 1-ci Görkənar yolu Zəvniyyədov prospekti istiqamətinə, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətinə, Niyazi küçəsi Aznəf dairəsi istiqamətində, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətinə, Zəvniyyədov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətinə, Qara Qarayev prospekti Qara Qarayev metro stansiyasından Koroğlu metro stansiyası istiqamətinə, Mikail Əliyev küçəsi Neft Emalı Zavodun yanından düz Koroğlu metro stansiyası istiqamətinə dairəyə qədər, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Zəvniyyədov prospekti istiqamətinə, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətinə və Sabunçu Zabrat şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
1: Mübarəkdir Kəbir, nəfəs al yavaş-yavaş. Nəfəs al yavaş-yavaş. Hər halda indi bir müddət ərzində daha bir gərgin tıxac yaşayacağıq tədbirlərimizlə əlaqəli. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Bugün qeyd edirik ki, deməli, yada salırıq daha doğrusu Səid Rüstəmovu. Səid Rüstəmov. Bugün doğulduğu gündür. Bəstəkar, dirijor, pedaqoq və ictimai xadim Səid Əlioğlu Rüstəmov. Və ya əsl adı Mir Cəbbar Səid Rüstəmzadə. 12 may 1907-ci ildə anadan olub. Və o vaxtı Bakıya gələndə pasport verilən yerdə deyilir ki, bu nə adı çox uzundur. Və məcbur olur ki, adını Səid Rüstəmov olaraq dəyişdirib yazsın. Təbii ki, bu efirdə eləməz onun bəstələrini də dinləyəcək.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinəyə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
6: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Yurd FM, yurdumun doğma səsi.
1: Və yavaş yavaş artıq birinci saatimizi yekunlaşdırmaq üzrə baş sponsorumuz Referans Medical Group. Əgər sizdə gecə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxuluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm klinika, həm də ev şəraitində mümkündür. Nəticələr beynəlxalq standartlara uyğun qiymətləndirilir və xarici mütəxəssislər tərəfindən təsdiqlənir. Üstəlik radiodan bizim adımızdan müraciət edəsiniz. Xüsusi 30% endirim tətbiq olunur. Sağlam yuxu, enerjili və keyfiyyətli həyat deməkdir. Ətraflı məlumat üçün Lorun nömrəsini deyirəm, amma ulduz 0111 077 502 0033-ə zəng vura bilərsiniz. Qarışdırmayın.
2: Bəli, bu qədər asan, bu qədər basit.
1: Basit.
2: Basit, basit.
1: 099-6907-907. WhatsApp nömrəmizə yazın görək, siz haradasınız, nə edirsiniz, biraz da sizə zaman ayıraq.
2: Və yaxud da sosial probleminiz varsa yazın bizə, biz dərhal burada sizin səsiniz olacaq, burada səsləndirəcək və səsimizə də inşallah adiyyəti qurumlar səs verəcək.
1: Bu arada yer gəlmişkən, deməli, elə dinləyicilərimiz də bununla bağlı xəbər atıbdır. Abşeron Ticarət Mərkəzində yanğın var və yol demək olar ki, bağlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhər Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsi ərazisində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olunub və əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Əlavə məlumatları zaman-zaman verəcəyik. İnşallah ki, heç bir insan canına zərər gəlməyib.
2: Amin, amin. Allah köməkləri olsun. Amin. Orada hər kimlərin anbarları varsa, çünki böyük bir anbar yanır.
1: Təbii, təbii, təbii. Deyir, Qara Qarayevdə tıxaçdır, bir saata bir kilometr gedirik.
2: Bir saata bir kilometr.
1: Yenə şükür.
2: Gönə şükür.
1: Gönə şükür bir
2: saat. Zaman da bir saat heç evdən bayra çıxanmıyor. Mən özüm, götürək mənim bacım oğlu makintoşu. Adama nə qədər deyərlər, ay oğul.
1: Hələ də yanır, oradan operativ məlumatlar atır bizə dinləyicilərini.
2: Yanır mı yenə?
1: Bəli, hələ ki hadisə yerində, yenə də deyirəm, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə idarəsi cəlb olunubdur. Düşünürəm ki...
2: Yəqin ki, birazdan açıqlama verərlər nə anbarıdır, ha?
1: Görüntülərə baxıram hazırda ona görə. Allah köməkləri olsun. Biz yavaş-yavaş bu saati yekunlaşdırırıq. Siz yazmağınızda olun 099-6-907-907. Əslində, mən səhər evdən çıxarkən elə göyün üzündə qara buldu gördüm. Elə bildim ki,
2: yağış
1: yağacaq, buluddur. Sən demə, bu hadisə artıq yavaş-yavaş baş verirmiş deyə.
2: Səhər tezdən bəli baş verir.
1: Bəli, səhər tezdən baş verir.
2: Allah köməkləri olsun. Belə, mən istəyərdim nömrələrimizi bir daha xatırladım. 099-6-907-907. Yurd FM-in WhatsApp nömrəsidir.
1: Bəs sənin o şirin şəkər üzünü görmək üçün eynəsindən?
2: Bəs mənim şirin şəkər üzümü görmək üçün yurdfm.az yazaraq bizi canlı-canlı izləyə bilərsiniz, dəyərli dinləyicilər.
0: Yurtta saat 9'du.

0: Sabahınız hayır olsun. Danışır Bakı.
1: Növbəti saatımızda ayaq artıq saat 9.04 dəqiqəni göstərir. Aygün Akif və Kəbrin təqdimatına Yurdun Səhərini dinləyirsiniz.
2: Və danışır Aygün Akif və Kəbir. Yurdun Səhəri. Sabahınız bir daha xeyir olsun bizə yeni qoşulan dinləyicilər.
1: Ayrı-ayrılıqda hər birini salamlayırıq. Xatırlatma etdiyi artıq. Nömrəni də xatırladaq. Bəlkə yazmaq istəyən var.
2: 099-697-97 WhatsApp nömrəmizdir. Yox, əgər bizim bu şirin şəkər sifətimizi görmək istəsə, yurdofem.az yazaraq bizi cap-canlı izləyə bilərsiniz.
1: Bu arada deyir, Bakı Sumqayıt yolunda gələcək planlar haqqında düşünmək üçün əla bir şərait var. Yəni, elə bir tıxac var.
2: Niyə də olmasın?
1: Elə bir tıxac hökm sürür orada ki, adam ümumiyyətlə radiodan kənara çıxmaq istəyəmsə, axşam tədbirim var, düşünürəm ki, bəlkə heç buradan ümumiyyətlə çıxmayayım.
2: Məncə anladılar bizi. Oradan bax, tıxac olur. Yəni, mən heç vaxt görməmişim, ilk dəfə də eşidirik.
1: Hörmətli Bakı Sumqayıt yolunda olan insanlar. Bir zəhmət hamı bir-bir yazsın və əgər imkanınız varsa, tam sıxlıqdasınızsa ehtiyatlı olun. Çünki istəmirəm kimsə telefon əlinə alsın. Əgər sıxlıqdasınızsa, dayanmısınızsa, ya şəkildən, fotodan yazın, baxaq, nöqtədən, virgüldən yaz, atsaz, mən hiss eləyərəm ki, siz tıxacdasınız.
2: Adam deyir, plan qurmaq olar.
1: Plan qurmaq olar.
2: Şəkil çəkmək o yanda nədir ki?
1: Həyat qurursan artıq orada düşünürsən, toyda nəyə, hansı yemək verəcəm, hansı yemək
2: üçün.
1: Menüda nəyə əlavə edib, nəyə çıxardacam.
3: Yurtdan gələn xəbərlər.
1: Bir qəşən kolxozu rəqsi ilə bir xəbər çatdır, görə hava necə olacaq.
2: Milli Hidrometeorologiya Xidməti verilən məlumata əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buzlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarına gəldikdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi. Lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu isə gündüz 25-30 dərəcə rayonlarımızda isti olacaq.
1: Və deyirlər səhər saatlarında da görünüş məsafəsi, görünüşü çətinləşəcək bəzi yollarda. Deməli, gecə səhər saatlarında bəzi dağlıq dağətəyi rayonlarda müşahidə olunacaq dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənilir. Bu arada, deməli, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 103-cü doğum günü münasibəti ilə Heydər Əliyev zirvəsinə yürüş təşkil olunmuş. Və deməli, yürüş iştirakçıları Quba rayonunun Xınalıq kəndi yaxınlığında Qızılqaya silsiləsində yerləşən və dəniz səviyyəsindən 3751 metr hündürlükdə olan Heydər Əliyev zirvəsinə qalxıblar. Zirvədə ulu öndər Heydər Əliyevin bareliyefi ziyarət olunaraq onun əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib. Yəni bizim üçün bu sadəcə bir yürüş görsənir, amma zirvəyə qalxmaq, o qarlı dağla ki, onu aşmaq, o təpəyə qalxmaq, zirvəyə, o çox çətin bir məsələdir.
2: Havasızdır.
1: Bir gününü demək olar ki, insanlar sərf eləyir buna. Və havasızlıq, yol, üzü yuxarı qalxmaq və qar təsəvvür ilə
2: demək olar ki, dizə qədər qar idi. Alışqan da yağmur, ha?
1: Bəli, dizə qədər qar idi və nə gözəl ki, biz o görüntünü bu iki gün öncə qeyd edirdik. Deməli, bir neçə gün bundan qabaq, iki gün bundan qabaq aynanın parklanma etmədiyi halda cərimə yazılması ilə bağlı şikayət yayımlanmışdı. Sosial şəbəkələrdə də bu kifayət qədər yayılmışdı bu xəbər və deməli sözü gedən vətəndaş yanlış parklanmanı seçdiyi üçün cərimələnib. Sürücünün avtomobilini park etdiyi və parklanmanı başlatdığı zona və məntəqələr Musa Əliyev və Rüstəm Rüstəmov küçələrinin kəsişməsi idi, bir-birinə yaxındı deyə. Vətəndaş Musa Əliyev küçəsi bir zonasında parklanma idi. Parklanma vaxtını isə mobil tətbiqində ən yaxın görünən məntəqə üçün, yəni həmin küçə ilə kəsişən Rüstəm Rüstəmov küçəsində 3-cü zonaya düşən məntəqədə açıqdı və bu ərazi 1-ci və 3-cü zonaları sərhədlərinin kəsişməsidir. Fotodan da göründüyü kimi qırmızı xətt vətəndaşın park etdiyi ərazi göy rəngsə parklanma vaxtını açdığı məntəqədir. Niyə bu xəbəri oxuyuram? Çünki sırf diqqətli olmağımız üçün oxuyuram. Bu çox zaman bizim başımıza gəlir. Deməli, sürücü parklanma edib, dayanıb aynanın xətlədiyi ərazidə parklanma edib, amma cərimə gəlib ona yenə də. Və sürücü də bununla bağlı şikayət yayımlamışdı. Ondan sonra araşdırma aparıblar, ayna belə geri dönüş edib ki, məsəl üçün, bəzən küçələrin kəsişməsində dayanırıq və həmən o aynanın
2: application-da olan
1: həmin o proqramı vururuq. Bizə, məsəl üçün, 10.05 rəqəmini göstərir. Biz də 10.05 rəqəmini vururuq, amma həmin o nişana baxmırıq, trafaretdə olan rəqəmə baxmırıq, başa düşdün? Həmin o 10.05 rəqəmini vururuq. Sən demə 10.05 rəqəmi sənin başqa bir addım öndəki küçənin rəqəmidir. Ona görə də bu halda, məsələn, yanlış etməyək deyə yaxşı olar ki, sırf orada yazılan rəqəmi axtaraq tapaq. Tamam, bir balaca sən, küçənin başına gedək, tapaq.
2: Sən mənə razısan mı? Yox, bu artıq vırılıb da, düzdürmü?
1: Bəl.
2: Bu adam pul ödəyir, düzdürmü?
1: Bəl, bəl.
2: İndi ola bilsin də səhv düşür.
1: Amma mənə elə gəlir ki, yəni o proqramı yoxlayanlar gəlib onu görmürlər axı. O sadəcə yoxlayır, görür bunu, avtomobil vurmayıb bu rəqəmi.
2: Ola bilər, o
1: mənə
2: da ola bilər.
1: Mənə belə gəlir, yəni yanlış
2: qurğudur bu indi.
1: Yanlış deyə bilərəm.
2: Aynanın qurduğu.
1: Aha, amma belə deyirsənsə mənim başıma gəlib məsəl üçün, bəli, parklanma yerində dayanmışam, həmin o rəqəmi də vurmuşam, ondan sonra gəlib avtomobili tərpədib gedəndən sonra mənə cərimə gəlir.
2: Çünki əməkdaşlar gələndə maşının nömrəsinə baxırlar
1: birincə.
2: Vururlar sistemdə, görürlər ki, bu maşın parklanma müddətində.
1: Ondan sonra o əməkdaşı orada tapmadım.
2: Qətiyyən.
1: Qətiyyən. Qət,
2: ona bir siz nə lazımdır? Gəldi. Aha, bitti.
1: Deyirlər ki, Laçın şəhərində kanat yolu layihəsi üzrə işlər sürətlə davam etdirilir.
2: İlin sonuna
1: dəyə burada kanat yolu açılacaq. Laçın kanat yolu şəhərinin bulvar ərazisində yerləşir və 2 hissədən ibarət olacaq. Ümumilikdə 17 kabinədən ibarət kanat yolu saatda 8 sərnişinə xidmət edə biləcək.
2: Ay nə gözəl, ay nə gözəl. Günü-gündən gözəlləşən.
1: Günü-gündən gözəlləşən arzularımız, reallaşan arzularımız.
2: Əlbəttə, əlbəttə.
1: Daha buyurun, Kəbir müəllim, siz bugün qazla, suyla bağlı heç,
2: heç
1: bir şey deməlisiniz.
2: Şey.
1: Mən çox narahat.
2: Paytaxta, paytaxta.
1: Küllük gülüstanlıq.
2: Küllük gülüstanlıq, nə qaz, heç birisində.
1: Bilsən də təzə virus gəlir, hanta virus.
2: Hə, eşitdim onu.
1: Hanta belə bir virus yoxdur.
2: Hanta belə virus hələ. Belə İnşallah ki, bizə gəlib çatmaz.
1: Bəli.
2: Çünki lazım olan önləri,
1: tədbirləri,
2: tədbirləri görmüşük, bəli.
1: Görək
2: çox şükür
1: də,
2: ki.
1: Görək də. Covid-də də belə deyirdik.
2: Nə? Ya Covid-də heç bir tədbir, nə tədbir görmüşdük? Son, gələndən sonra mı gördük də? Məncə normaldir.
1: Aha. Sonra canım sizə desim, deməli İmumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası zamanı nəqliyyatın hərəkətində bilirsiniz də, zaman-zaman məhdudiyyət olacaq. Sonra çox qısa müddətə paytaxtın cənub hissəsində, yəni Lökbatan dairəsi kimi tanıdığımız həmin ərazidən ola bilər ki, paytaxta gələn nəqliyyat vasitələrinin istiqaməti dəyişdirilsin, kənar dairəvi yola tərəf istiqamətləndirilsin. Yəni digər yerlərdən gələn nəqliyyat vasitələri üçün hər hansı məhdudiyyətin tətbiq olunması nəzərdə tutulmur. Bunun özü də, yəni məhdudiyyət demək deyil, hər hansı post qurulması, nəqliyyat vasitələri buraxılmaması kimi qiymətləndirilmir. Yalnız şəhərə həmin istiqamətdən deyil, digər istiqamətdən buraxılış olacaq. Ola bilər ki, tədbir günü zərurət olarsa, həmin istiqamətə nəqliyyat vasitələri kənar dairəvi yol istiqamətinə yönləndirilsin. Çünki nəzərə alın ki, 17-22 may tarixində tədbirdə iştirak etmək üçün müxtəlif ölkələrdən 20 min nəfərdən çox üzr istəyirəm, şəxs qeydiyyatla keçibdir və paytaxtımıza axın olacaq.
2: İnşallah. Deməli, Aygün, bir xəbərdə nəzərdə çatdım ki, Milli Hidrometeorologiya Xidməti bölgələrimizlə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq bizə verir.
1: Gəldi yenə sarı.
2: Bəli, ayın 12-sindən başlayacaq. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı, Qobustan, Daşkəsən, Geranboy, Naftalan, Gəncə, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, yəni bu sadaların bölgələrimizdə sarı xəbərdarlıq var, ehtiyatlı olun. Yeni tikililər falan, ağacların altında maşını saxlamayın, özünüz də keçməyin, əzizlərim.
1: Ehtiyatlı olaq,
2: ehtiyatlı
1: yəni.
2: Ehtiyatlı olaq, əlbəttə.
1: Ehtiyatımızı tutaq ki, sonra həmin o problemi yaşamayaq.

0: Haberler alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Eğer gece sizde xoruldama, yuxuda nefesin dayanması, seher yorğun oyanmaq ve gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayetler varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti olabilir. Sağlamlığınızı riske atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ile dəqiq diagnostika aparlar. Müayinə həm klinikli, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən neyroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051 201 71 01. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-19.

0: ilə 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Reklamlar.
3: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı. 14 manat. Super manatın gücü. Bravo.
4: Doğru seçim.
2: .7 Yurd FM.
5: İşe gedirik.
6: Gərgindir, deyir. Səhər saat 8-in yarısından çıxmışam, Müşfiqdən Xocasənin dairəsinə kimi 9 dəqiqə gəlmişəm. 17 dəqiqədə hələ dairədən yuxarı 100-150 metr getmişəm, yazıb dinləyicimiz.
7: Vay vay, Allah köməyiniz olsun. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Rəşid Beypudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti, Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətinə, 1-ci Göl kənar yolu Ziyavinyadov prospekti istiqamətinə, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft ailəsi istiqamətinə, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən düz Rəşid Beypudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətinə, Ziya Binyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətinə, Qara Qarayev prospekti Qara Qarayev metro stansiyasından Koroğlu metro stansiyası istiqamətinə, Mikail Əliyev küçəsi Neft emal zavodunun yanından Koroğlu metro stansiyası istiqamətinə, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Binyadov prospekti istiqamətinə, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətinə və Sabunçu Zabrat şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq hələ də müşahidə olunur. Deyirəm sıxlıq, nağarır müşahidə olunur. Bəli.
6: Çin elektrik elektrikli təyyarə istehsal eləyib.
7: Nə danışırsan?
6: Bəli, bir də gördüm. Enerjisi qutayıb düşür başıma yuxarıdan fırana.
7: Hörmətli sərnişinlər, təyyarəmizin elektriki qutardığına görə hamımız gedir aşağı.
6: Estağfurullah.
7: Özü belə deyil. İnsan tipi deyil. Heç kim də başa düşmür.
6: Deyir ki, əziz dostlar, deyir, əgər vətəndaş parkingi ödəmə niyyəti göstəribsə, cərimələnməsi məntiqli deyil. O ki, qaldığı sistemdə başqa yerdə parklanmanın görünməməsi məsələsinə bu aynanın problemidir. Vətəndaş 70 qəpiklik parking bölgəsində 40 qəpiklik parking vurmuş olsa belə cərimədən hardasa bəhs etmək olar. Hər halda mən biraz öncə bir xəbərdarlıq xarakterli sadəcə istədim səsləndirim ki, ən azından diqqətli olaq, diqqətli olaq.
7: Yəni əlbəttə,
6: ki,
7: bu cərimələr bizə yazılmasın.
6: Bizə belə bəhanələr gətirilməsin. Bugün maraqlı bir rubrikamız olacaq. Deməli, Evlənmək istəyirəm filmindən. Ötən gün, yəni 11 may tarixində Azərbaycan xalq artisti Şamil Süleymanlının doğum günü idi. Şamil müəllim, Allah ona can sağlığı versin.
7: O
6: bir çox filmlərdə yəni izləyirik onu sevə-sevə Baladadaşın ilk məhəbbətində elə Baladadaş tütək səsində cümrü Evlənmək istəyirəm filmində Şamil rolünü oynayıb. Hər filmdə də fərqli-fərqli obrazlar canlandırır və hər obraza da bir fərqli can veribdi.
7: Əlbəttə.
6: Və elə Evlənmək istəyirəm filmindən də bir rubrika hazırladıq. İstədik, necə çəkilib, nə baş verib burada, hansı aktyorun başına nə iş gəlib, onu biz işləyək.
2: Həqiqətlər və maraqlar.
8: Çobanlar düşüb bu yazığın üstünə. Dedim, nədir, nə olub? Dedilər, bu yurtsuz, yuvasız bir laldır. Gəlib oturur o qayada. Səhərdən axşamacan tütək çalır, qoyunlar hayıl-mayıl qalırlar. Alıb əllərindən gətirdim.
9: 1983-cü ildə çəkilən Evlənmək istəyirəm filmi. Filmin rejissoru Cahangir Mehdiyevdir. Film özündə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Papax, Mirzə Səfər və Bomba hekayələrini birləşdirir. Bu, həm də Haqverdiyevin ekranlaşdırılan yeganə əsəridir. Filmdəki mahnıları Gülağa Məmmədov və Baba Mahmudoğlu səsləndirib. Əsas rollarda Şamil Süleymanov, Kamil Məhərrəmov, Səməndər Rızayev, Əliağa Ağayev, Həsən Məmmədov, Siyavuş Aslan iştirak edib. Film Şamil Süleymanovun kinodakı ilk böyük işidir. O, rejissordan Hüseyin roluna

0: çəkilməyi xahiş etsə də, aktyor Şamil obrazını canlandırır. Obrazı isə Yaşar Nuri səsləndirib.
1: Gəl çox bəlalara yet, müftəla mənim.
0: Kinodakı səhnələr Şəkidə, Şəki Xan Sarayında və Bakıda İçəri şəhərdə lentə alınıb. Əliağa Ağayev çəkiliş vaxtı xəstə olduğunu hamıdan gizlədirdi. Hətta çəkilişlərdə aktyor infarkt keçirsə də, bir müddət sonra yenidən iş başına qayıdır.
2: Neyini? Vəzifən budur. Bildin? Arvat da məni danlayır ki, ay kişi, sənin bu görkəmə nə şaşqa yaraşır, nə də şapqa. Sən gəl bu qarada uyruqdan hər şey, alış-verişə giriş, pul qazan. Deyirəm, ay Arvat, sən hükumət qulluğunu anlamazsan, başa düşsün, mən 25 ildir ki, hükumət qulluqsuyam.
0: Xəstə olmasına baxmayaraq aktyorun filmin son səhnəsində ayaqlarını çırmalayıb oynaması hər kəsi heyrətləndirir. Film tam hazır olmadan Əliağa Ağayev vəfat edir.

0: hamamda.
1: Filmin məşhur hamam səhnəsi isə indiki Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamamda çəkilib. Bomba Rabatay deyən uşaqlar isə içəri şəhərdə yaşayan uşaqlar idi.
2: Demirəm hər şəkin, sus!
1: Şamilin dua etdiyi səhnə real məscid deyil, Şirvanşahlar sarayında lentə alınıb.
3: Pərvərdikara, şəfqətini bu günahkar bəndəndən əsirgəmə. Məni cavanlığıma bağışla. Mənim ürəyimdə məhəbbət var. Cəmi məhəbbət əhlini muradına yetir, ilahi.
1: Rejissor filmin adının papaq olmasını təklif etsə də, buna icazə verilmir. Cangir Mehdiyev deyib ki, papaq Qafqazda mərdlik rəmzidir. Səhv başa düşülərik, amma filmin fəlsəfəsi papaq üzərində qurulub.
4: Kim nə anlar bu zalımın işindən, çoxlarını keçiribdir dişindən. Möhkəm yapış papağından, başından, başdan papaq alır, qaçan dünyadır.

0: Həqiqətlər və maraqlar.
1: Bu evlənmək istəyirəm filmi haqqındaydı. Şamil müəllim şərəfinə hazırlamışdıq, doğum günüydü deyə. Çalışdıq ki, onun çəkildiyi filmlərdən birini seçək və onun haqqında maraqlı bir rubrika yığıq. Amma indi sözü filmindən bir fraqment səsləndirəcək Kəbir müəllim. Azərbaycan ədəbiyyatına yeni qəhrəman tipi gətirmiş 60-cılar nəslinin görkəmli nümayəndəsi İsim Əlikzadənin anım günüdür. İsim Əlikzadənin ssenariləri əsasında bir çox bədii filmlər, yəni o cümlədən Ağatlı Oğlan, Evin Kişisi, Gəl Qohum Olaq, Gümüş Göl Əfsanəsi, Kişi Sözü, Şüşələrə Su Səpmişəm, Qatarda, Qoca Paldın Nağılı, Pəncərə, Qanlı Zəmi, Güllələnmə Təxirə Salınır və s. kimi yadda qalan kino nümunələri çəkilibdir. Və Qısa bir fragment izləyək Kişi Sözündən. Səhv vermiş ola bilərəm, diqqətlə baxım sonra.
2: Kino yaddaşı. Milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
3: Adam gərək gücü çatan işi boynuna götürsün. Söz verdin, zəhmət çək, əməl elə.
4: Tərs, oğlu tərs! Başa düş! Hər deyiləni adam yerinə yetirə bilməz. Salım ki, elə mən hirsləndim, özümdən çıxdım. Dedim ki, bibini boğub öldürəcəyəm. Sonra da hirsim soyudu. İndi nə edeyim, vurum bibini öldürüm?
3: Gərək öldürəsən.
4: Lənət sənə, kör şeytan. Atalar düz deyib, ot köküslə bitər. Tərslikdə dədəmizə oxşuyur. Elə bil, rəhmətliyin fırt eləyib burnundan düşür.
5: Ay, məni niyə öldürürsən, ay qardaş? Taxsırım nədir?
4: Əşit, sən də yuyulmamış gömçəkimi özümü ortaya soxma. Hamınız bir bezin qırağısız. Sözü də dedim. İndi səni öldürmədim ha. Dur, yürüdür.
1: Film İsim Əlikzadənin ssenarisi əsasında çəkilib. Bugün İsim Əlikzadənin anım günü idi. Ona görə də məhz biz bu filmi seçdik. Kişi sözü filmi rejissor Cahangir Mehdiyevin filmidir və film aktyor Əjdər Həmidovun kinoda ilk işidir. Film aktrisi Sənubər İskəndərlinin kinoda ilk işidir. Və qeyd etdiyim kimi ssenari müəllifi elə İsim Əlikzadədir. Daha bir filmimiz var, Dantenin yubileyi. Bu filmin deməli tamaşası da var Akademik Milli Dram Teatrında. Bu yazıçı Çanarın ssenarisi əsasında rejissor Gülbəniz Əzimzadə ilə birgə rejissor olduğu bir film idi. Burada Vaqif İbrahimoğlu Eldar rolünü oynayır, eşidəcəyik birazdan. Azərbaycanın Novator teatr rejissoru Vaqif İbrahimoğlu Yuk teatrında 1989-cu ildən həyatının sonuna qədər 90-a yaxın tamaşaya quruluş verir və bugün onun anım günüdür. 12 may 2011-ci ildə dünyasını dəyişib. Amma qaldı ki, Akademik Milli Dram Teatrında olan həmən o tamaşaya mayın 16-sında baxın, Azdramanın orada səhifəsində, afişasında var. Mayın 16-sını gəlib izləyə bilərsiniz. Maraqlı tamaşalardan biridir. Bugün isə 3 gün arda-arda, deməli Nurəddin Mehdixanın 70 illik yubileyi ərəfəsində məsələ baş rolünün ifa etdiyi Kral Lir tamaşasını izləyə bilərsiniz. Akademik Dram Teatrında 3 gün arda-arda deməli premyera var. Ondan sonra yavaş-yavaş iTicket-dən biletlərinizi
6: iTicket-də də var. Düzdür.
1: Bəli. Və biletlərinizi alın, gedin baxın.
6: Gedin, evladlarınızı da aparın, çünki teatr bir mədəniyyətdir.
1: Bəli.
6: Teatr bir məktəbdir. Bəli. Teatr bir dialoqdur. Yəni hər bir şey o teatrda cəmlənib, dəyərli dinləyicilər. Məncə özünüzlə bərabər evladlarınızı da aparsanız daha yaxşı olar.
1: Bəli. Tamaşa Kral Lirin faciəsidir. 12-si, 13-ü, 14-ü premyeradır. Dərhal sonra isə gedib baxa bilərsiniz. Sabah artıq başqa bir təəssüratla gələcəm, görək necə hazırlanıb. Çünki Gürcü rejissoru tərəfindən hazırlanıb. Deməli, Dantenin yubileyini səsləndirəcəkdim.
2: Kino yaddaşı. Milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
7: Mən sözümü demişəm. Tamaşa zövqlə işlənib. Müasir tamaşadır. Rejissor, rəssam işi təqdirə layiqdir. Cavad Cabbarov yadda qalan obraz yaradı. Amma mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Kötüklər məsələsinə.
8: Kötüklərdən danışır.
9: Aspirantdır.
7: Bəli, bəli, kötüklər. O kötüklər ki, teatrımıza mane olur. Məncə, əvvəl-axır bu məsələyə son qoymaq lazımdır. Bəlkə düz demirəm. Bilirsiniz, bizim ayrı-ayrı adamlara yazığımız gəlir, amma sənətimizə yazığımız gəlmir.
2: Kino yaddaşı. Milli kinomuzun Gızıl sayfalarından seçilmiş anlar.

0: Şənbi. Bravo! Yurdun səhərini dinləyirsiniz. Dostlar, davam edirik. Bu arada studiyamıza böyük bir arı daxil olubdu.
1: Hər iki aparıcı burada
0: gözü ancaq arının üstündədir. O arı bugün hərlənib, fırlanıb, məhz məni dişləyəcək. Çünki mənim axşam tədbirim var.
1: Doğrudan mı?
0: Mənim mütləq tədbirim olanda ya ağrı kəsici ataram, ağzı burnum şişər gedərəm, ya da ki çiyələk yerəm. Necə baxır?
1: Mən sənə bir söz
0: deyim. Yenə də şişib gedərəm.
1: Bir söz deyim. Hər iki halda. Hə. Yolda getdiyim hal, bax, rayona gedirdim, ailə ilə idim, maşının təkəri birdən-birə partladı. Mən o təkəri dəyişəndə arı gəldi məni vurdu. İnanarsan? Düz rayonaycan.
0: Sən çox xahiş edirəm, mən sponsoru xatırladım. Ay, sən bir dənə izlə arını.
1: Hanı, hanı?
0: Görmürsən.
1: Hanı?
0: Baş sponsorumuz Referans Medical qrupdur. Hər halda ən azından referans bizim yanımızdadır, qorxmuram. Çünki əgər belə bir hadisə baş verərsə, mütləq şəkildə onlara müraciət eləyərəm ki, axşama qədər müəyyən həm müddət ərzində mənə köməklik göstərsinlər. Amma dostlar, əziz xanımlar, ay Allah, son vaxtlar o qədər eşidirəm ki, bu hadisələri. Çünki bilirsiniz, hər 8 qadından biri süd vəzi xərçəngi ilə qarşılaşa bilər. Amma yaxşı xəbər budur ki, erkən diaqnoz bu hekayənin sonunu dəyişə bilər. Məsələ bu yaxında elə bizim yəni yaxın dostlardan birinin başına gəlmişdi. Şükürlər olsun ki, dünən şad xəbər eşitdik. Çünki erkən diaqnoz olunmuşdu.
1: Şükürlər olsun. Bəli,
0: çünki erkən diaqnoz onun həyatını qurtardı. Am və ya dostlar, mütləq şəkildə sadəcə bir addım, vaxtında müayinə və özünüzə göstərdiyiniz diqqət sizi və sevdiklərinizi qoruyur. Referans Süd Vəzi Mərkəzində sizi güvənli mühit, yüksək dəyilikli müayinələr və qadınlara xüsusi həssas yanaşma gözləyir. Çünki burada əsas olan sizin sağlamlığınız və rahatlığınız. Özünüzü ön plana qoyun, gecikməyin və ətraflı məlumat üçün olduğu 0033 nömrəsinə zəng edin. 077-502-0033 ilə də əlaqə saxlayın. Unutmayın ki, sağlam gələcək bugün atılan addımdan başlayır. Yox, əgər gedə bilmirsinizsə, məsəl üçün, bugün müayinə olunmalısınız. Gedə bilmirsiniz, sadəcə bir zəng olduğunuz ünvandan asılı olmadan, gündəlik yaşam tərzinizi pozmadan, tıxacda vaxt itirmədən, referansın ünvanda tibbi xidməti sayəsində istər ev, istər iş ünvanında 7-24 bütün tibbi müayinələrdən yararlana bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi oldu 0033 və 077-502-0033. Nəyini indi bu arı üçün fövqəladən çağıra?
1: Yox.
0: İstudiyaya arı girib, istudiyaya.
1: İstudiya bal idi.
0: Fövqəladən çağıraq, gəlsin əl eləsin məsələni. Deməli, bugün yada salacağımız bir məsələ də var, dostlar. Biraz öncə də vurğulamışdıq ki, bizim gözəl sənətkarımız Sarı xanıma yada saldıq bugün. Çünki ötən saatda da elə həm ifasını eşitdik, elə bu saatda da ifasını eşidirik. Ay qız, ay qız, ay qız zamandır. Çünki bugün onun anım günüdür. Sara Qədimovanın sənətkar kimi yetişməsində Hüseyin Qılsarabski, Xanşunski, Seyid Şunski kimi qüdrətli ustadların böyük təsiri olub. O, öz sələflərinin layiqli davamçısı olaraq ömrünün sonuna kimi klassik ifaçılıq ənənələrinə sadiq qalıb. Aras gəlir qıyqacı, ay qız, ay qız, ay qız zamandır. Aras gəlir qıyqacı, ay qız, ay qız, ay qız zamandır. Budur gəlir çüt bacı, qadan alın. Budur gəlir çüt bacı, qadan alın. Biri mənim öz yarım, ay qız, ay qız, ay qız zamandır. Biri mənim öz yarım, ay qız, ay qız, ay qız zamandır. Biri başımın tacı, qadan alın. Biri başımın tacı,

0: 90.7 FM.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
0: Reklamlar.
1: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklamlar.
6: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün

0: yavaş artık bu saatin de sonuna geldi. Çatdıq. 2 saat yakınlaşdırdıq.
1: Bax necə gəlir, necə gedir. Elə gözəl bilirəm ki.
0: Hər gün eyni hadisəni yaşayırsan. Hər gün eyni halı yaşayırsan.
1: Bəli.
0: Amma bu saatdə çatdıra bilməyəcəklərimiz var idisa, çatdıra bilmədiyimiz məlumatlar oldusa, siz bunu hər saatin tamamında Türkan xanımdan eşidəcəksiniz. Ölkədə, dünyada baş verən xəbərlərdən xəbərdar olacaqsınız. Hər saatin tamamında dostlar. Bir də axşam saat 18:00-da Xəyal Orucuoğlu'nun təqdimatında Radio Vəkil proqramı var ki, siz bu proqramda... Arın qorxusundan bilmirəm nə danışıram.
1: Hə, arı.
0: Tez bir zamanda bu studiyanı tərk eləyə. Ondan sonra kim yer yesin?
1: Bəli, arı yemir ki. Arı yemir.
0: İşləyir.
1: Ding ding.
0: Amma bir məlumatı sizə çatdırım. Deməli, bizim baş sponsorumuz Referans Medical Group'da maraqlı bir deməli test üsulu var. Hansı ki, o deyilir, pasportunuzda o yazılan yaş ki var. O doğrudan mı sizin real yaşınızdır? Bəzən pasportda yaşın yazılır. Məsəl üçün, 40 yazılıbsa sənin daxili yaşın 15 ola bilər, 20 ola bilər, 30 ola bilər, 40 ola, bəlkə 50 ola bilər və 60 ola bilər. Bunu yoxlamaq lazımdır. Deməli, yeni bioloji yaş testi var. Hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənə bilərsiniz və test nəticəsində sizə fərdi qidalama və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı da referansla öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edərək öyrənə bilərsiniz.
1: Bu arada Aygülün 38, mənim isə 42 yaşım var.
0: Mən yaşımın kifayət qədər cavan çıxdı bioloji yaşım və çalışım bundan sonra da orqanizmimi sağlamlaşdırım. Bu mənim üçün bir həyəcan təbili idi ki, biraz da ehtiyat ol, biraz da sənin üçün, sənin üçün. Sən də yaz testi çıxdı. Sağolaşırıq yavaş.
1: Belə, bizə ayrılan vaxt burdaca sona bitir.
0: Divağa Məmmədov. Gözəl Quba, bu arada dünən elə Qubadaydım, o möhtəşəm, o səfalı bölgəmizdə. Bugün Səid Rüstəmovun da olduğu gündür. Bəstəkar, dirijor, pedaqoq və ictimai xadim Səid Əlioğlu Rüstəmov və yaxud da əsl adı Mircəbbar Seyid Rüstəmzadə 12 may 1907-ci ildə anadan olub. Bax, bu gözəl ifanı da elə o bəstəliyib. Sağ olun dostlar, sabah 8:00-da işlərik.
1: Sağ olun.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Sabahınız xeyir olsun, Yurd FM dinləyicilərim. Saat 10 olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Sinzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində yerləşən ambarda baş verən yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən zəruri təhlükəsizlik tədbirləri davam etdirilməklə ambardakı malların çıxarılaraq təhlükəsiz əraziyə daşınması işləri həyata keçirilir. Mayın 11-də Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Hüseynov Məhəmməd Əli Baboğlu və Qaflanov Kamil Cəmiloğlu xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən Kəlbəcər rayonu ərazisində minaya düşüblər. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, xəsarət alan hərbi qulluqçular yaxınlıqdakı tibb müəssisəsinə təxliyə olunublar. Dərhal ilkin tibbi yardım göstərilən hərbi qulluqçularımızın vəziyyəti stabildir. Hazırda hərbi tibb müəssisələrində müalicələri davam etdirilir və faktla bağlı araşdırma aparılır. İmxaş Xandios kruz gəmisi ilə bağlı vəziyyətlə əlaqədar indiyə qədər Andes hantavirus infeksiyasının 9 halı təsdiqlənib. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Epidemiologiya və Cavab Analitikası Şöbəsinin müdiri Olivier de Poli bildirib. Bugünə qədər xəstəliyin 9 halı qeyd alınıb və onlardan 7-si laboratoriyada təsdiqlənib və 3-ü ölümcül olub deyə o məlumat verib. Avropa İttifaqı Yordan çayının qərb sahilində zorakılığın artması fonunda bəzi İsraillərə və onlarla əlaqəli strukturlara qarşı sanksiyaları razılaşdırıb. Bu barədə Avropa diplomasiyasının rəhbəri Kaya Kallas Brüsseldə bildirib. Kallasın sözlərinə görə razılaşma Avropa İttifaqı daxilində qərarlaşan qəbulu uzun müddət bloklayan siyasi dalandan çıxış deməkdir. Zorakılıq və ekstremizmin nəticələri olur deyə o fikrini bəyan edib.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Dünya bazarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti artaraq 110 dollar təşkil edib. Brent markalı neftin il fiçerslərinin qiyməti 105 dollardır. Azərbaycanın bölgə dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 dollardan hesablanır.
1: Yurtda idman.
2: Bakı Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının 3-cü mərhələsi bugün başlayır. Belə ki, 3-cü mərhələdə 162 kilometr məsafəni əhatə edəcək. Qəbələdə start götürəcək tur Mingəçevirdə yekunlaşdırılacaq. İlk mərhələdə finişə çatan Çinin Link Star komandasının Belaruslu üzvü Aleksey Şnirka birinci olub. Ötən gün Astananın Qazaxstanlı velosipedçisi isə Yevgeni Fyodorov növbəti raundun qalibi olub.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacaq ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatin tamamında eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.
3: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Şair Yusif Həsənbəy 200-dən çox mahnı mətninin müəllifidir. Onun Azərbaycanın ən məşhur bəstəkarlarının demək olar ki, hamısı ilə işbirliyi olub. Onlardan biri də görkəmli sənətkar, eseri xalq artisti Rauf Hacıyevdir. Onların birgə əməyinin nəticəsi olan Saçlarına Gül Düzüm mahnısı artıq 50 ildən çoxdur ki, uşaqdan böyüyə hər kəs tərəfindən sevə-sevə oxunur. Şair mahnının tarixçəsini belə xatırlayır. Universitetin 3-cü kursuna keçid imtahanlarından sonra Kislovodsk şəhərinə istirahətə getmişdim. Oradakı mehmanxanaya Şimali Qafqazın müxtəlif ölkələrindən gənclər gəlmişdilər. Axşamlar orada şənlik və konsertlər keçirilirdi. Gəldiyim günün axşamı yenə də belə bir konsert zamanı müxtəlif ölkələrdən olan gənclər öz ölkələrinin mahnılarını ifa edirdilər. Amma Azərbaycandan heç bir mahnı səslənmədi. Bu mənə təsir etdi və mən səhnəyə Rauf Hacıyevin qalxıb o zaman Azərbaycanda məşhur olan Sevgilim mahnısını oxumağa başladım. Sonralar Azərbaycan Dövlət Musiqi Nəşriyyatında ədəbi redaktor işləməyə başladım. Həmin dövrdə mədəniyyət naziri olmağına baxmayaraq, Rauf müəllim də tez-tez nəşriyyata gəlirdi. Mən ondan soruşdum ki, Rauf müəllim nə zamandır görünmürsüz? Dedi, yayda biz ailəmizlə birgə Şimali Qafqazda istirahət edirik. Onda mən həmin əhvalatı danışdım və dedim ki, o mahnını ora ilk dəfə mən aparmışam. Rauf müəllim buna çox təəccübləndi və sevindi. Dedi ki, Yusif müəllim, sizə mən tərəfdən böyük bir hədiyyə düşür. Onda ona bir mahnı təklif etdim. Dedim ki, siz bəstəkar, mən şair. Gəlin birlikdə bir mahnı yazaq. Təxminən bir həftə sonra yenidən gəldi və Saçlarına Gül Düzüm mahnısının melodiyasını gətirdi. Özü fortepianada ifa etdikdən sonra soruşdu ki, xoşuna gəlirmi? Ondan sonra mən özümü fortepianada çaldım və zümzümə elədim. Sonra melodiyaya söz yazmaq üçün ondan icazə aldım. İşdən çıxıb piyada evə gedərkən melodiyanı dilimin altında zümzümə edirdim. Qubada Qudyal çayın sahilində Padşahlıq bağı var. Orada yuxarıdan çaya sarı baxanda çayın kənarındakı elektrostansiya görünür. Stansiyanın dörd tərəfini yasəmənlər bürümüşdü. Mən hər dəfə oradan baxanda artıq stansiyanı yox, həmin yasəmənləri görürdüm. Melodiyanı zümzümə edərkən həmin yasəmənlər gəlib durdu gözümün qarşısında və belə bir şeir yazdım.

ay sevgilim, bu yerlərdə gəzməsək qoşa, çəmənlər, çiçəklər qınayar bizi. Mətin hazır olandan sonra Ralf müəllimgilə getdim. Gördüm, Mirzə Babayev də oradadır. Mirzə müəllim dedi ki, ay zalım, nə gözəl yazmısan. Beləcə Rauf müəllim piyanoda çaldı, əvvəl Mirzə müəllim, sonra isə mən oxudum. Mahnını ilk dəfə 1964-cü ildə Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə Mirzə Babayev oxuyub.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 2.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Reklamlar
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo! Doğru seçim!

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: İlk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48 050 247 47 48

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin bizneziniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar. Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri, ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 11 olan ən son xəbərləri mən Türkan Sinzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində yerləşən ambarda baş vermiş yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətində məlumat verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən zəruri təhlükəsizlik tədbirləri davam etdirilməklə ambardakı malların çıxarılaraq təhlükəsiz əraziyə daşınması işləri həyata keçirilir. Mayın 11-də Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Hüseynov Məhəmməd Əlibaboğlu və Qaflanov Kamil Cəfəroğlu vəzifələrini yerinə yetirərkən Kəlbəcər rayonu ərazisində minaya düşüblər. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Dərhal ilkin tibbi yardım göstərilən hərbi qulluqçularımızın vəziyyəti stabildir. Hazırda hərbi tibb müəssisəsində müalicələri davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Avropa İttifaqı Yordan çayının qərb sahilində zorakılığın artması fonunda bəzi İsraillərə və onlarla əlaqəli strukturlara qarşı sanksiyalara razılaşdırıb. Bu barədə Avropa diplomasiyasının rəhbəri Kaya Kallas deyib. Avropa İttifaqı daxilində qərarların qəbulunu uzun müddət bloklayan siyasi dalandan çıxış deməkdir. Zorakılıq və ekstremizmin nəticələri olur deyə o fikrini bəyan edib. Avropa İttifaqı bu il dəstək məqsədi ilə Türkiyədəki ən həssas qaçqınlara və onlara ev sahibliyi eləyən icmalara 20 milyon avro humanitar yardım göstərəcək. Cari ildə Avropa İttifaqının vəsaitləri əsas xidmətlərə çıxışı məhdud olan və ya ümumiyyətlə olmayan insanlarda daxil olmaqla əhalinin ən həssas qruplarını dəstəkləməyə ayıracaq. Vəsaitlər müdafiə proqramlarına, bazı humanitar yardıma, səhiyyə və təhsilə yönləndiriləcək. Yardım Avropa İttifaqının humanitar tərəfdaşları vasitəsilə Türkiyə hakimiyyət orqanları ilə əlaqələndirilmiş şəkildə paylanacaq. Sabahdan Heydər Əliyev adına beynəlxalq liman və Bakının əsas məntəqələri arasında xüsusi VUF 13 şatlı avtobusları hərəkət edəcək. İştirakçılar 6 xüsusi şatlı avtobusu marşrutundan istifadə edə biləcəklər. A1 28 may, A2 Nərimanov, A3 İzmir, A4 Şıx, A5 İçəri şəhər, A6 isə Sibris. Belə ki, 15 may 2026-cı ildən etibarən A2 Nərimanov marşrutu həmçinin VUF 13 məkanına birbaşa əlaqəni təmin edəcək.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Dünya bazarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti artaraq 110 dollar təşkil edib. Brent markalı neftin il fişəçlərinin qiyməti 105 dollardır. Məlumat üçün bildirim ki, Azərbaycanın bulki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 dollardan hesablanır.
1: Yurtda idman.
2: Azərbaycan güllə atıcıları Xorvatiyada keçirilən Avropa çempionatında gümüş medal qazanıblar. Azərbaycanın güllə atıcılığı millisinin üzvləri Ruslan Yuniyev və Zeynəb Sultanova Xorvatiyanın Osijek şəhərində keçirilən Avropa çempionatında gümüş medala sahib çıxıblar. Belə ki, təmsilçilərimiz 25 metr məsafəyə atəş üzrə duet yarışında uğurla çıxış ediblər.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 15-12, gündüz 25-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəri dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağıntı olacağı ehtimalı da var. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 11-ə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-ə qədər hər saat. Saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin mühtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
5: Reklamlar.
6: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram Ülker Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Belitilik Costadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
7: Bravo. Doğru seçim.

hicranına dözməz ürək. Həsrət mənə bir dağ olar, bir dağ olar. Gəl, gəl, gəl günüm, gəl görüşək. Ağlamasın salxam süt, ağlamasın salxam süt. Göz yaşları bulaq olar, göz yaşları.

Aydınan gece mənə həm bəzim şaman verdi. Məhi cəmal ilə gözlərimin əvvəri başında nə şey mi xatirimdə dev səfa.

gün cəmal ilə ruz təkif şər yerin behişdi bərbad əmə bu kösər dünyayı nə xaş eləsəm ol bəzmi yaray ol hasil nə yardım eləsəm yardım

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo. Doğru seçim.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 12 olan ən son xəbərləri mən Türkan Şehzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Zəngilan səfərində ATƏT Minsk qrupunun yaratması uğursuz Azərbaycan torpaqlarının ilhaqını rəsmiləşdirmək istiqamətində fəaliyyətindən bəhs eləyib.
3: ATƏT-in Minsk qrupuna rəhbərlik edən həmsədrlər, bu ölkələr hərəsi öz səbəbinə görə bizi dayandırmaq istəyirdi və 44 gün ərzində dəfələrlə bizə təzyiqlər göstərilir. O ölkələr də sıradan olan ölkələr deyil. Onlar nüvə dövlətləridir. Onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Görün kimlərlə biz üz-üzə qalmışdıq. Və hər biri bu işğalı əbədi etmək, bundan bir alət kimi istifadə etmək və nəticə etibarilə Azərbaycan xalqına rahat nəfəs alma imkanı verməmək üçün dəridən qabıqdan çıxırdı. Təkcə onlar deyil, başqa ölkələrdə bizim qələbəmizi istəmirdilər. Bunların qabağında güclü iradə göstərmək, bunların qabağında demək ki, öldü var, döndü yoxdur. Biz yolumuzdan dönməyəcəyik, əlbəttə ki, böyük iradə tələb edirdi və yenə də 93-cü ildəki kimi xalqın dəstəyi lazım idi. O dəstək var idi və bütün xalqımız bir yumruq kimi birləşmişdir. O mənə güc verirdi və işin sonuna qədər, Şuşanın azad olunmasına qədər biz dayanmaq fikrində deyildik.
2: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 12-sində BP şirkətinin baş icraçı direktoru Mirk Onili qəbul edib. Dövlət başçısı Mirk Onili BP şirkətinin baş icraçı direktoru vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə təbrik edib. Onun rəhbərliyi ilə Sokar BP uğurlu əməkdaşlığın gələcəkdə də davam edəcəyinə əminlik vurğulanıb. Aşpa və Avropa Parlamenti kimi institutlar ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş Azərbaycanı cəzalandırmaq istəyir. Bunu Milli Məclisin deputatı Tural Gəncəliyev parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxışı zamanı deyib. O qeyd edib ki, təxminən 30 il ərzində ATƏT-in Minsk qrupu diplomatik uğursuzluğun və ikiyüzlülüyün simvoluna çevrilmişdi. Son 23 il Azərbaycan həyatına dinamik hərtərəfli inkişaf dövrü kimi daxil olub. Bunu Milli Məclis sədri Sahibə Qafarova parlamenti bugünkü plenar iclasında çıxışında deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın siyasi və hərbi potensialı bu müddət ərzində artıb. Avropa İttifaqı bu il dəstək məqsədi ilə Türkiyədəki ən həssas qaçqınlara və onlara ev sahibliyi edən icmallara 20 milyon avro humanitar yardım yönəldəcək. Cari ildə Avropa İttifaqının vəsaitləri əsas xidmətlərə çıxışı məhdud olan və ya ümumiyyətlə olmayan insanlar da daxil olmaqla əhalinin ən əsas qruplarının dəstəklənməsinə ayrılacaq. Vəsaitlər müdafiə proqramlarına, bazı humanitar yardıma, səhiyyə və təhsilə yönləndiriləcək. Sabahdan Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanı ilə Bakının əsas məntəqələri arasında xüsusi VUF-13 şatıl avtobusları hərəkət eləyəcək. İştirakçılar 6 xüsusi şatıl avtobusu marşrutundan istifadə edə biləcəklər. A1 28 may, A2 Nərimanov, A3 İzmir, A4 Şıx, A5 İçəri Şəhər, A6 Sivriz istiqamətində. Bundan əlavə 15 may 2026-cı ildən etibarən A2 Nərimanov marşrutu həmçinin VUF-13 məkanına birbaşa əlaqəni təmin eləyəcək.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Dünya bazarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti artaraq 110 dollar təşkil edir. Brent markalı neftin ilk fişirlərinin qiyməti 105 dollardır. Məlumat üçün bildirim ki, Azərbaycanın bölgə dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 dollardan hesablanır.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 25-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətə rayonlarda ara bir yağıntı olacağı ehtimal var. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 12-yə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.
4: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: yanında mahnısı. Bəzən saatlarla yorulmadan eyni musiqini dinləyə bilirik. Söhbət sevilən üç sənət adamını birləşdirən Limanlar mahnısından gedir. Gələcəkdə dillər əzbəri olacaq mahnının sözləri 1968-ci ildə Adil Rəsul tərəfindən qələmə alınıb. Rəsulun sətirlərə düzdüyü dəniz, liman sevgisinə, musiqini isə Rəşid Nəsiboğlu 1971-ci illərdə bəstələyib. Bəstəkar bu musiqini məhz Mirzə Babayevə həsr etmişdi. Deyilənə görə bu musiqi onun üçün o qədər əziz əvəzedilməz olub ki, ömrünün son zamanlarında ona klip çəkilməsini istəyib. Elə son istəyi və arzusu olan klip hazırlandıqdan bir neçə gün sonra isə vəfat edib. Rəşid Nəsiboğlu 1943-cü ildə İçəri şəhərdə yazıçı Nəsib Əfəndiyevin ailəsində dünyaya göz açıb. Dəfələrlə onu səfərlər zamanı rüşvət damğası ilə qarşı-qarşıya qoyurdular və nəhayət Avstriya səfəri zamanı onu şərlədilər. Hakim ona 8 il hökm oxudu. Bəzən Limanda mahnısının həbsdə bəstələndiyini iddia edirlər, lakin bu yanlış məlumatdır. Çünki Limanda mahnısı 1970-ci illərdə bəstələnib, Rəşid isə 1984-cü ildə həbsdə olub. Mahnı Mirzə Babayevin ifasında daha çox tanınıb. Bugün isə çoxları bu mahnını Mirzə Babayevin adı ilə xatırlayır. O, ömrünün son günlərini bu mahnıya klip çəkməyə həsr edir. Klipi isə əməkdar incəsənət xadimi şair Baba Vəzroğlu lentə alır. Təəssüf ki, klip çəkiləndən bir neçə gün sonra Mirzə Babayev dünyadan köçür və klipi artıq həyatda olmayan üç insanın, Rəşid Nəsiboğlunun, Adil Rəsulun və Mirzə Babayevin əziz xatirəsinə həsr edirlər.
1: Bir səhər, bir liman, sən idin, bir də mən, sən getdin, tək qaldım, bir liman, bir də mən. Sən getdin, tək qaldım, bir liman,

oxudum o gündən ürəyim limanda uyudu. O gündən ürəyim limanda uyudu.

tək qaldı bir liman, bir də mən. Gözlərim yolumu bir liman.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilini bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını bura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Reklamlar.
5: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
4: Doğma yurtta.

0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.
1: Yurd FM.

0: nagelləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagel simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagel isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagellər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: Saat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

reklamlar. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, Yurd FM dinləyicilərim. Saat 13-ə olan ən son xəbərləri mən Türkan Sezadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Zəngilan səfərində işğaldan azad olmuş ərazilərdə Urbis Edekosit və Kultur Sedəməllərin gündəmdə saxlanılmasına diqqət çəkib.
3: İşğalın fəsadlarını aradan qaldırmaq, bu da çox çətin bir prosesdir. Minalar, torpaqların demək olar ki, zədələnməsi və işğalçılar tərəfindən zəhərlənməsi, ekosit, bəsit çay dünyaca məşhur olan bir qoruq idi. Dünyada deyilənə görə ikinci ən böyük çinar ağaclarının bir yerdə olması və qədim çinar ağaclarının qoruğuydu. Onun demək olar ki, yarısını Ermənistan dövləti məhv eləyib. Bəzi ağacları yandırıb, bəzilərini də kəsib bazarlarda satıb. Bizim ümumiyyətcə meşə fondunun 60 min hektarı vəhşi işğalçılar tərəfindən məhv edilmişdir. Onların əsas hissəsi Kəlbəcər, Laçın rayonlarında da, amma Zəngilanda da var. Həm talançılıq, həm düşmənçilik, qəddarlıq, özü heç bir əsası olmadan Azərbaycan xalqı erməni xalqına heç bir pislik eləməmişdi. Onların bizə olan nifrətinin səbəblərini yəqin ki, psixiatrlar, psixoloqlar, həkimlər araşdırmalıdırlar. Və nə qədər ki, Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycana qarşı nifrət hissi ilə yaşayan siyasi qüvvələr varsa, bir o qədər də biz ayıb olmalıyıq.
2: Yaxın Şərqdə gərginliyin artması və Hörmüz boğazının bloklanması fonunda Yaponiyanın İNEOS şirkəti Azərbaycandan 283 min barel neft alıb. Bu barədə Yaponiya İctimai Televiziyası məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycana neft daşıyan tanker Yaponiya mayın 12-sində çatıb. Telekanalın məlumatına görə tanker təxminən 45 min kilolitr neft gətirib və bu da Yaponiyanın gündəlik neft istehlakının 16%-nə bərabərdir. Azərbaycana neft alınması Hörmüz boğazında gəmişilik problemləri fonunda Yaponiya neft tədarükünün şaxələndirilməsi çərçivəsində həyata keçirilir. Sumqayıt şəhərində 57 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasında həyəcanlı anlar yaşanıb, belə ki, yardımçı otaqlardan birinə baxış zamanı mərmiyə bənzər 2 ədəd əşya aşkar olunub. Qeyd olunub ki, hadisə ilə bağlı dərhal hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib, ərazi nəzarətə götürülüb. Təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib və müəssisədə zəruri təxliyə tədbirləri həyata keçirilib. İlkin ehtimala görə aşkar olunan əşyaların əvvəlki dövrlərə aid köhnə materiallar arasında qalması istisna olunmur. Faktla bağlı aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Bakı metrosunda yenilik var, belə ki, sərnişinlər boş vaqonları əvvəlcədən görə biləcək. Bakı metropoliteni sərnişin rahatlığını artırmaq üçün yeni sistem tətbiq edir. Artıq sərnişinlər qatar stansiyaya çatmasından əvvəl hansı vaqonların daha az dolu olduğunu monitorda və mobil tətbiqdən görə biləcəklər. Bu yenilik insan axınının tənzimlənməsinə, vaqonlarda sıxlığın azalmasına və hərəkətin daha səmərəli təşkilinə xidmət edəcək. Yeni sistem mərhələli şəkildə bütün xətlərdə tətbiq olunacaq. Abşeron Xızı regionunda məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin müdirlərinin yer dəyişməsi müsabiqəsinə başlanılır. Bu barədə Abşeron Xızı regional təhsil idarəsi məlumat verib və bildirilib ki, müsabiqədə hazırda tabeliyində dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin müdir vəzifəsində müddətsiz əmək müqaviləsi ilə çalışan ali pedaqoji təhsil və həmin müəssisədə müdir vəzifəsində ən azı 3 il işləmiş şəxslər iştirak edə bilərlər. Yer dəyişmə etmək istəyən namizədlər 2026-cı il mayın 12-sindən 2026-cı il mayın 16-sına qədər qeydiyyatdan keçə bilərlər. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 13-ə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: endirim var. Hazırki kreditini Bankof Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakt bu kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bankof Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
0: Azərbaycanda ilk dəfə 2

Рекламлар. Bravo'da Supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqram ülkə albeni şokolad çeşidləri 14 manat. 1 litrlik Costadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün. Bravo. Doğru seçim.

Nədir həyata gülən bu dərin əmmalar, götür bu pərdəni yer.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: cisimi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topazda yaz.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı-kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
5: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı. 14 manat. Super manatın gücü.
6: Bravo. Doğru seçim.
7: Yurdumun doğma səsi. Yurd FM.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 14-də olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Şehzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Qubanın bəzi kəndlərinin adları dəyişdirilir. Sözü gedən məsələ Milli Məclisi Munkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılan Quba rayonunun bəzi ərazi vahidlərinin adlarının dəyişdirilməsi haqqında qanuna təklif olunan dəyişiklik layihəsində əksini tapıb. Layihə əsasən Vladimirovka, Aleksiyevka və Timiryazev yaşayış məntəqələrinin adlarının müvafiq olaraq Elbir, Çınarlı və Bəhrəli olması təklif olunub. Layihə müzakirələrdən sonra səsə qoyularaq ilk oxunuşda qəbul edilib. Xocavənd şəhərinə eyni adlı kənd və Qırmızı Bazar qəsəbəsinə növbəti köç karvanları yola salınıb. Bununla da Xocavənd şəhərinə 331, Xocavənd kəndinə 74 və Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 203 ailənin daimi qayıdışı təmin edilib. Bakının Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində yanan ambar kontaktı o mağazalar şəbəkəsinə məxsus imiş. Bu barədə mağazalar şəbəkəsi məlumat yayıb. Bundan əlavə yanğında bir marketə məxsus ambara da zərər dəyib və bildirilib ki, bu səbəbdən aksi sifarişlərin çatdırılmasında gecikmələr və yeni sifarişlərin qəbulunda müəyyən çətinliklər yaşanacaq. Yaxın şərqdə gərginliyin artması və Hürmüz boğazının bloklanması fonunda Yaponiyanın İnnos şirkəti Azərbaycandan 283 min barel neft alıb. Bu barədə Yaponiya İctimai Televiziyası məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycandan neft daşıyan tanker Yaponiyaya mayın 12-sində çatıb. Telekanalın məlumatına əsasən tanker təxminən 45 min kiloliter neft gəlib ki, bu da Yaponiyanın gündəlik neft istehlakının 16%-nə bərabərdir. Sumqayıt şəhərində 57 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasında həyəcanlarlar yaşanıb, belə ki, yardımçı otaqlardan birinə baxış zamanı mərmiyə bənzər 2 ədəd əşya aşkar olunub. Qeyd olunub ki, hadisə ilə bağlı dərhal hüquq mühafizə orqanlarına məlumat göndərilib, ərazi nəzarətə götürülüb, təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. İlkin ehtimala görə aşkar olunan əşyalar əvvəlki dövrlərə aid köhnə materiallar arasında qalmaqsa istisna olunmuş. Bakı metropolisinində yenilik var, belə ki, Bakı metropolisinin sərnişin rahatlığını artırmaq məqsədi ilə sistem tətbiq edilir. Artıq sərnişinlər qatar stansiyaya çatmasından əvvəl hansı vaqonların daha az dolu olduğunu monitorda və mobil tətbiqdən görə biləcəklər. Bu yenilik insan axının tənzimlənməsinə, vaqonlarda sıxlığın azalmasına və hərəkətin daha səmərəli təşkilinə xidmət edəcək. Abşeron Xızı Regional Məktəbində qədər təhsil müəssisələrində müdirlərin yer dəyişmə müsabiqəsi başlayır. Belə ki, müsabiqədə hazırda tabelikdə Dövlət Məktəbi qədər təhsil müəssisələrinin müdir vəzifəsində müddətsiz əmək müqaviləsi ilə çalışan ali pedaqoji təhsili və həmin müəssisədə müdir vəzifəsində ən azı 3 il işləmiş şəxslər iştirak edə bilərlər. Yer dəyişmə etmək istəyən namizədlər 2026-cı il mayın 12-sindən 2026-cı il mayın 16-sına qədər qeydiyyatdan keçə bilərlər. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 14-də olan axlaşını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-ə qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: naqiller alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz. Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neyroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Yer alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagil simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metr nagil ise 90 metr kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
2: İrfan'dan şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. İrfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo. Doğru seçim.

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.
2: Tivi kəndi Naxçıvanın Ordubad rayonundadır. Əsrlər boyu bu kəndin torpağında insan məskən salıb. Burada tapılan qədim daş abidələr, kurqanlar, qəbristanlıqlar onu göstərir ki, Tivi min illərin yaddaşıdır. Adının mənşəyi haqqında deyirlər. Tiv sözü qədim türk dillərində isti su mənasına gəlir və doğrudan da bu kənddə mineral bulaqlar, isti su hövzələri var. Kəndin dili, danışığı, ləhcəsi isə tam fərqlidir. Tivi ləhcəsində qalan çoxlu qədim türk sözləri və deyimlər bu kəndin dil abidəsi olduğunu da sübut edir. Dağların qoynunda salınmış bu kənd təkcə bir yaşayış yeri deyil. Bu kənd bir dildir, bir tarixdir, bir nəfəsdir. Bugün də o nəfəs yaşayır. Elin kökü Tivi kəndindən danışdı.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051 201 71 01. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: xanımlar.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1.8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo. Doğru seçim.
0: Yurd FM.

0: kuş sesi sarahtı meyeni yayla yanıma.
1: Hüquqi meseleler hayatımızın her anında karşımıza çıkır. Radyo Vekil size hüquqi məsləhət ve destek verecek. Ailə münasibetlerinden vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radyo Vekil'de cevap tapacaksınız. Həftə içi 5 gün. Akşam saat 6'dan 7'ye dək. Radyo Vekil. Xəyal Orucuoğlunun təqdimatında.
2: Radio Yurd FM.

götürüb qol üstünə qəmli-qəmli çalardım. Saz götürüb

Dəstə dəstə gül toplayın, yol üstündə durardım. Dəstə dəstə

0: Yer alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagil simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metr nagil ise 90 metr kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
2: İrfan'dan şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. İrfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şəklərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şəklərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrı-kəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını bura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 16-ya olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Sezadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Zəngilan səfərində işğaldan azad olmuş ərazilərdə urbisi, dekosit və kulturist əməllərin gündəmdə saxlanılması, müvafiq qadrların ekoloji aksiyaların, dağıdılmış məscidlərin, mədəniyyət abidələrin, qəbirstanlığın göstərilməsinə diqqət çəkib.
3: İşğalın fəsadlarını aradan qaldırmaq, bu da çox çətin bir prosesdir. Minalar, torpaqların demək olar ki, zədələnməsi və işğalçılar tərəfindən zəhərlənməsi, ekosit, bəsit çay dünyaca məşhur olan bir qoruq idi. Dünyada deyilənə görə ikinci ən böyük çinar ağaclarının bir yerdə olması və qədim çinar ağaclarının qoruğuydu. Onun demək olar ki, yarısını Ermənistan dövləti məhv eləyib. Bəzi ağacları yandırıb, bəzilərini də kəsib bazarlarda satıb. Bizim ümumiyyətcə meşə fondunun 60 min hektarı vəhşi işğalçılar tərəfindən məhv edilmişdir. Onların əsas hissəsi Kəlbəcər, Laçın rayonlarında da, amma Zəngilanda da var. Həm talançılıq, həm düşmənçilik, qəddarlıq, özü heç bir əsası olmadan Azərbaycan xalqı erməni xalqına heç bir pislik eləməmişdi. Onların bizə olan nifrətinin səbəblərini yəqin ki, psixiatrlar, psixoloqlar, həkimlər araşdırmalıdırlar. Və nə qədər ki, Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycana qarşı nifrət hissi ilə yaşayan siyasi qüvvələr varsa, bir o qədər də biz ayıb olmalıyıq.
2: Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev mayın 12-sində Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində mayın 17-si və 22-sində keçiriləcək hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri mövzusuna əsr olunan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və bu fonduş Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov dövlət başçısına görülmüş işlər barədə məlumat veriblər. Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət sabitdir və narahatlıq üçün heç bir əsas yoxdur. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb və bildirilib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən qurum beynəlxalq tibbi sanitar qaydalar çərçivəsində müxtəlif ölkələrlə birlikdə profilaktik və sürətli cavab tədbirlərini koordinasiya eləyir. Kənd təsərrüfatı torpaqlarında yaşıllıqların götürülməsinə və diplomatların hərbi xidmətə çağırılmasına dair dəyişiklik ilk oxunuşda qəbul edilib.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Bu fon 3 zamanı nəqliyyat və məkan tənzimlənməsi necə olacaq? Bu barədə məlumatımız var.
4: Əsas rəqəmlərə diqqət yetirmək istərdim. 9 şəhər nəqliyyat mübadilə mərkəzi seçilmişdi və 2 şəhər daxili müntəzəm avtobus xətti istifadəyə veriləcək. Ümumi 67 şəhər daxili dayanacaq istifadə olunacaq yerli və beynəlxalq iştirakçıların tədbir məkanına daşınması üçün və havalimanı üzrə müntəzəm 6 avtobus xətti olacaqdır ki, bunları da növbəti slaydlarda diqqətinizə çatdıracağım. Göstərilən xəritədə siz nəqliyyat mübadilə mərkəzlərinin yerlərini xəritə üzərində görə bilərsiniz. Qeyd etdiyim kimi 9 nəqliyyat mübadilə mərkəzi və 2 müntəzəm avtobus xətti ilə iştirakçılar məkana daşınacaq. Bu nəqliyyat mübadilə mərkəzləri sırası ilə verilmişdi və Şıx, İçəri Şəhər, Nəriman Nərimanov, İzmir, 28 May, Gənclik, Ağşəhər, Sibriz, Koroğlu. Bunlar qeyd etdiyimiz 9 nəqliyyat mübadilə mərkəzləridir və 2 xüsusi xətt, Badamlar və Mikail Əliyev xətti olacaq. Badamlar xətti birbaşa məkana deyil, İçəri Şəhər Habına, İçəri Şəhər Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə birləşdiriləcək. Mikail Əliyev isə birbaşa məkana daşımalar edəcək.
2: Mövzu üzrə digər bir xəbər də nəzərinizə çatdırım. Belə ki, sabahdan Heydəriyev adına Beynəlxalq Hava Limanı ilə Bakının əsas məntəqələr arasında xüsusi VUF 13 şatıl avtobusları hərəkət eləyəcək. İştirakçılar 6 xüsusi şatıl avtobusu marşrutlarından istifadə edə biləcəklər. A1 28 may, A2 Nərimanov, A3 İzmir, A4 Şıx, A5 İçərişəhər, A6 Sivris istiqamətində olacaq. 15 may 2026-cı ildən etibarən A2 Nərimanov marşrutu həmçinin VUF 13 məkanına birbaşa əlaqəni təmin eləyəcək.
1: Yurdun havası.
2: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Belə ki, havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan əksə rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağıtı rayonlarda arabir yağıntı olacağı ihtimalı var. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatin tamamında eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

qoşa qardaşım, sevincim fərəhim iftixarımsan, durmusan dağlarla qoşa qardaşım. Ucaqdın elini ellər yanında, alqış qüvvətimə yaşa qardaşım.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Kreditinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 iyuna dek, diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa, əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacak. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklamlar.
6: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqram Ülker Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Costadora Poma Seytun yağı 12 manat. Super

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topazda yaz.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Reklamlar.
2: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü. Bravo!

0: Yurdun səhəri ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, Yurd FM dinləyicilərim. Saat 17-yə olan ən son xəbərləri mən Türkan Hüseynzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Zəngilan səfərində ATƏT-in Minsk qrupunun yaratması uğursuz Azərbaycan torpaqlarının ilhaqını rəsmiləşdirmək istiqamətində fəaliyyətindən bəhs edib.
3: ATƏT-in Minsk qrupuna rəhbərlik edən həm sədrlər, bu ölkələr hərəsi öz səbəbinə görə bizi dayandırmaq istəyirdi və 44 gün ərzində dəfələrlə bizə təzyiqlər göstərilir. Bu ölkələr də sıradan olan ölkələr deyil. Onlar nüvə dövlətləridir. Onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Görün kimlərlə biz üz-üzə qalmışdıq. Və hər biri bu işğalı əbədi etmək, bundan bir alət kimi istifadə etmək və nəticə etibarilə Azərbaycan xalqına rahat nəfəs alma imkanı verməmək üçün dəridən qabuqdan çıxırdı. Təkcə onlar deyil, başqa ölkələrdə bizim qələbəmizi istəmirdilər. Bunların qabağında güclü iradə göstərmək, bunların qabağında demək ki, öldü var, döndü yoxdur, biz yolumuzdan dönməyəcəyik, əlbəttə ki, böyük iradə tələb edirdi və yenə də 93-cü ildəki kimi xalqın dəstəyi lazım idi. O dəstək var idi və bütün xalqımız bir yumruq kimi birləşmişdir. O mənə güc verirdi və işin sonuna qədər, Şuşanın azad olunmasına qədər biz dayanmaq fikrində deyildik.
2: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 12-sində Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində mayın 17-si və 22-sində keçiriləcək hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və WUFON İş Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov dövlət başçısına görülmüş işlər barədə məlumat veriblər. Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət sabitdir və narahatlıq üçün heç bir əsas yoxdur. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən qurum beynəlxalq tibbi sanitar qaydalar çərçivəsində müxtəlif ölkələrlə birlikdə profilaktik və sürətli cavab tədbirlərini koordinasiya edir. Sabahdan Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanı ilə Bakının əsas məntəqələri arasında xüsusi WUFON 3 şatl avtobusları hərəkət edəcək. İştirakçılar 6 xüsusi şatl avtobus marşrutundan istifadə edə biləcəklər. A1-28 may, A2 Nərmanov, A3 İzmir, A4 Şıx, A5 İçəri Şəhər, A6 Sibris istiqamətində olacaq. 15 may 2026-cı ildən etibarən A2 Nərmanov marşrutu həmçinin WUFON 3 məkanına birbaşa əlaqəni də təmin edəcək.
1: Yurdun havası.
2: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntı olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatın tamamında eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil ise 90 metr kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: reklamlar.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neyroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: reklamlar.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərə yağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo! Doğru seçim!

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 18-ə olan ən son xəbərləri mən Türkan Şehzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 12-sində Bakı Olimpiya Stadionu ərazisində mayın 17-sindən 22-sinə qədər keçiriləcək hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və VUFON İş Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov dövlət başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verib. Nazirlər Kabineti reklama qadağan olunan əmtəklərin siyasında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərarla siyahıdan elektron siqaretlər çıxarılıb, əvəzində nikotin tərkibi olmayan elektron siqaretlər siyahıya əlavə edilib. Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət sabitdir və narahatlıq üçün heç bir əsas yoxdur. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb və bildirilib ki, Ümumdünya Şəhər Salma Təşkilatının məlumatına əsasən qurum beynəlxalq tibbi sanitar qaydalar çərçivəsində müxtəlif ölkələrlə birlikdə profilaktik və sürətli cavab tədbirlərini koordinasiya edir. Kənd təsərrüfatı torpaqlarında yaşıllıqların götürülməsinə və diplomatların hərbi xidmətə çağırılmasına dəyişiklik ilk oxunuşda qəbul edilib. Sabahdan Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı ilə Bakının əsas məntəqələri arasında xüsusi VUFON üç şatlı avtobusları hərəkət eləyəcək. İştirakçılar 6 xüsusi şatlı avtobusu marşrutundan istifadə edə biləcəklər. Belə ki, A1-28 May, A2 Nərmanov, A3 İzmir, A4 Şıx, A5 İçərişəhər, A6 Sibris istiqamətində olacaq. 15 May 2026-cı ildən etibarən A2 Nərmanov marşrutu həmçinin VUFON 13 məkanına birbaşa əlaqəni təmin eləyəcək.
1: Yurdun havası.
2: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 18-ə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-ə qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Bir neçə saniyə sonra isə dəyərli həmkarım Xəyal Orucoğlunun təqdimatında radio vəkili dinləyəcəksiniz.
1: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara radio vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında. Yurd FM-də Radio Vəkil.
3: Axşamınız xeyirli olsun. Radio Vəkil proqramı efirdə öz işinə başlayır. Sizinlə mən Xəyal Orucoğludur və düz bir saat ərzində bu gün də sizinlə həm söhbət olacağıq. Həftənin bu gün ilk buraxılışıdır. Ötən gün bildiyiniz kimi istirahət günü olaraq proqramımız, efirimiz yox idi, amma bu gün artıq həftənin ilk verilişinə start vermişik. Bir saat ərzində Radio Vəkil proqramını sizə təqdim edəcəyik. Həftə içi 5 gün yayımlanırıq və bizdə vəkillər qonaqlarımız olur. Hansılar ki, həm sizin həm də bizi maraqlandıran sualları cavablandırırlar. 0996-907-907 bizim WhatsApp nömrəmiz ilə bu müddət ərzində, yəni bu bir saat ərzində öz suallarınızı ilə indidən göndərin ki, verilişin sonuna yaxın cavablandırmamaq kimi bir imkanımız qalmasın. Çünki gec gələndə bəzən sualları cavablandırmaq üçün vaxtımız qalmır. Mirhüseyn Həbibli bugün bizim vəkil qonağımızdır. Xoş gəlib, səfa gətirib.
4: Xoş gördük, çox sağ olun dəvəti üçün, minnətdarız.
3: Çox sağ olun. Bir saat ərzində vəkilimiz burada bizim suallarımızı cavablandıracaq. Siz də suallarınızı göndərəcəksiniz. 0996-907-907 bu bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bəli, yaza bilərsiniz suallarınızı. Hətta günorta saatlarından belə Mürsəyin Bey artıq bizə yazdılar ki, bugün efir olacaq. Bəli, bugün efir var və sizin suallarınızı cavablandırmaq üçün buradayıq. Suallarınızı yazın WhatsApp üzərinə və yazılı formada. Eyni zamanda bizi sosial media hesablarından izləmək də mümkündür. Oradan da sual yaza bilərsiniz. Çünki həm Yurd FM-in, həm də Vaxt Medianın YouTube və TikTok səhifələrində, kanallarında bizi izləmək mümkündür və sualları oradan da göndərə bilərsiniz. hansı istiqamətdə, hansı səhvqidə sual yazmaq olar? Onu da qısaca deyim ki, ailə münasibətləri, nikah və s. eyni zamanda mülki məsələlər, vərəsəlik və bu qəbildən olan suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bugün cavablandırmağa çalışacağıq. Və əlbəttə ki, dediyim kimi siz suallarınızı yazırsınız, biz də cavablandırırıq. Və ki, inşallah mövzumuzdan bugün nədən danışacağıq, hansı məsələləri diqqətinizə çatdıracağıq. Ailə münasibətləri ilə başlayırıq mövzumuza. Mir Hüseyin bəy, bəzən ailə münasibətlərində bir çoxlarımızın, xüsusən də münasibətlər korlanandan sonra düz bildiyimiz yanlışlar var əslində. Bunlar nələrdir? Düşünürük ki, bəzən misal üçün bir boşanma olarsa, məsələn deyək ki, uşaq ancaq anada qalacaq. Misal üçün, və yaxud da ki, nə bilim, evlə, bölgü ilə bağlı. Deyək ki, məsələn, şəxsin bəyin adında avtomobil varsa, bu elə onun oldu, çıxdı, getdi. Bəzən belə yanlış bildiklərimiz də var. Deyək ki, maşın onun adındadırsa və salam. Və yaxud da ki, nə bilim, etibarnamə ilə bir avtomobil satmışıqsa, daha doğrusu kiməsə vermişiksə, o avtomobil məhkəmə predmeti olmaz. Ailə münasibətlərində düz bildiyimiz yanlışlar və onların nəticələri hüquqi nöqteyi nəzərdən nə ilə, nələrə gətirib çıxarda bilər? Buyurun, zəhmət olmasa.
4: İlk növbədə onu qeyd edelim ki, əsas problemimiz şəxslərin nikaha daxil olarkən aralarında əmlak münasibətlərini və yaxud nikaha xitam veriləcəyi zaman yaranacaq münasibətləri tənzimləməməsidir. Qanunvericiliyimizə əsasən, ailə məcəlləsinə əsasən tərəflərin nikaha daxil olarkən, nikah dövründə və yaxud nikaha xitam verildikdən sonra aralarında olan əmlak münasibətlərini nikah müqaviləsi əsasında tənzimləmək hüquqları mövcuddur.
3: Aha.
4: Yəni, bu nə deməkdir? Siz nikaha daxil olmadan öncə aranızda olacaq, yaranacaq və yaxud da əvvəlcədən yaranmış əmlak münasibətlərini müqavilə formasında tənzimləyə bilərsiniz. Yəni, nikah xitam verildikdə deyək ki, əldə etdiyiniz ev kimdə qalacaq, avtomobil kimdə qalacaq, uşaqlar kimdə qalacaq və yaxud aliment təyin ediləcəksə gələcəkdə bu nə qədər olacaq. İstənilən nikahdan yaranan əmlak və s. münasibətləri həmin nikah müqaviləsi ilə tənzimləyə bilərsiniz. Bəzən buna xalq arasında bir-birinə güvənsizlik kimi qəbul edilir və müsbət yanaşılmır. Yəni, biz evlənirsə artıq boşanmağı fikirləşirik kimi qəbul edilir. Amma bunun fəsadlarını şəxslər boşananda, yəni nikah xitam verilmə prosesində yaşayırlar və çox təəssüflərlə bildirirlər ki, gərək zamanında bu məsələləri aydınlaşdırardıq. Bir növ, belə isə şərti gərək şumda kəsərdik ki, xırmanda yabalaşmayaq. Amma təəssüf ki, buna artıq o münasibətlər pisləşəndə tərəflər gəlir ki, niyə görə biz bunu eləməmişik. Mən bunu tövsiyə edərdim ki, tərəflərə, yəni bunu normallaşdırsaq, yəni nikaha daxil olarkən, əgər düşünürsünüzsə ki, gələcəkdə hər hansı bir əmlak riskiniz yarana bilər, deyək ki, sizin nikahdan əvvəl və yaxud nikah dövründə əldə edəcəyiniz hansısa bir böyük gəlirlər olacaq, istəmirsiniz bu bölünsün, bunu əvvəlcədən tənzimləyə bilərsiniz.
3: Müslim bəy, burada alimentlə bağlı məsələni də nikah müqaviləsi ilə tənzimləmək olar mı?
4: Bəli, alimentlə bağlı məsələni də nikah müqaviləsi ilə tənzimləmək olar. Bu istər nikah dövründə, istər nikahdan əvvəl, istərsə də nikahdan sonra həyata keçirilə bilər. Yəni, tərəflər razılaşdıra bilərlər. Qanunvericilikdə alimentin ümumiyyətlə minimal məbləğləri müəyyən edilir. Yəni, minimal beləcə tənzimlənməsi müəyyən edilir. Tərəflər istəsələr bunu dəyişdirə bilərlər. Az və yaxud da çox alimentin təyin edilməsini.
3: Çox üzr istəyirəm, bunu niyə soruşdum sizdən? Çünki bəzi hüquqşünaslar bu birgə nikah dövründə əldə olunan müqavilə məsələsində qeyd edirlər ki, uşağa ayrılacaq o aliment, bu uşağa aid olan məsələdir. Uşağa aid olduğuna görə bunu nikah müqaviləsinə daxil edilsə belə, bu sabah məhkəmədə predmeti olanda deyək ki, mübahisə zamanı artıq bir növ uşağın haqqıdır. Yəni, bunun ərlə arvadın, ata ilə ananın nikahına heç bir əlaqəsi yoxdur əslində.
4: Sözsüz ki, aliment, əgər uşağa təyin olunan alimentdən danışırıq, alimenti əslində ər-arvad bir-birindən də ala bilər.
3: Prinsipçə
4: yəni,
3: bəli.
4: Hə, yəni aliment belə desə ata övladdan da ala bilər, övlad atadan da ala bilər. Yəni
3: bəli.
4: Bu müxtəlif səbəblərdə aliment təyin oluna bilər qanunvericiliyimizdə. Əgər uşağa təyin olunan alimentdən danışırıq kisa, bu sözsüz ki, uşağın hüququdur. Nə ananın, nə atanın, bu yalnız uşağın hüququdur. Amma burada məsələ nədir? Burada məsələ odur ki, tərəflər əgər alimenti bir-birinə ödəməyə könüllü qaydada razılaşdırırlarsa, müəyyən bir məbləğ müəyyənləşdirirlərsə, buna görə artıq məhkəməyə getməyə ehtiyac yaranmır. Yəni, tərəflər bunu öz aralarında həll edirlər. Hə, bir tərəf sonradan həmin alimentin məbləği ilə razılaşmazsa, gələcəkdəki alimentin məbləğini dəyişdirmək üçün məhkəməyə müraciət edə bilər. Yəni, bu bağlanmış nikah sazişi alimentin məbləğinin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məbləğə uyğunlaşdırılması ilə bağlı, sözsüz gələcək hissə ilə bağlı heç bir maliyyə yaratmır. Hə, bu nə ola bilər? belə bir aliment alan tərəfin belə bir hüququ var ki, alimenti almadığı əvvəlki 3 il üçün də tələb edə bilər belə isə məhkəmə qaydasında. Artıq amma belə bir nikah müqaviləsi varsa, artıq o 3 il əvvəl tələb etdiyi hissəni o səpkidə belə isə o məbləğ arasında yaranmış fərqi tamamlaya bilməyəcək, lakin gələcəkdə ödəniləcək alimentin məbləğini dəyişdirə biləcək.
3: Bir dinləyicimiz və izləyicimiz yazıb ki, bizə sosial media hesabından indi mən bunu sual formasında və həm də mövzumuza uyğundur deyə səsləndirəcəm deyir və belə bir sual kimidir, nəyə görə boşanma ərəfəsində, ümumiyyətlə boşanma zamanı baş verən proseslər və qanunlar sanki anaya daha çox azadlıq verir. Ümumiyyətlə belədirmi? Yəni siz bir hüquqşünas olaraq necə düşünürsünüz?
4: Əslində qanunvericilik ailə münasibətləri çərçivəsində bərabərlik prinsipi əsasında təşkil olunmuşdur. Yəni ana və atanın övladlarına münasibətdə, bir-birinə münasibətdə hüquqları bərabərdir. Sadəcə burada bu tip təsiratın yaranmasının əsas səbəbi adətən Azərbaycan Respublikasında beləcə geniş yayılmış təcrübə odur ki, analar əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmur, gəlir əldə etmir, uşağa baxırlar. Amma əmlakın əldə edilməsi əslində gəlirin əldə edilməsində atanın rolu olur və sonda isə əmlak bərabər bölünür. Bəli. Yəni bu beləcə əhalidə təsirat yaradır ki, qanunvericilik daha çox qadınların xeyrinədir. Amma əslində məsələ burada belə deyil. Bu ümumi prezumpsiyadır ki, beləcə bir gənçah dövründə əldə olunan əmlak bərabər bölünür. İşin faktiki hallarından və sübut etmə yükü belə etsə, iddianı irəli sürən tərəfin üzərinə düşməklə bu məsələlər dəyişilə bilər. Biz ümumi prezumpsiya əsasında deyirik ki, bəli, bir gənçah dövründə əldə olunan əmlak bərabər bölünür və bu aspektdən də bu cür təsirat yaranır. Amma əslində dediyimiz kimi, hər bir iş fərdidir, individualdır, hər bir belə etsək, məhkəmə işi üzrə, mübahisə üzrə hər bir detalı incəliyib, daha başqa nəticələrə gəlmək mümkündür. Təbii ki, qanunverici icazə verdiyi çərçivədə.
3: Təbii ki. 0996-907-907 WhatsApp nömrəsinə gələn suallarımız var. Eləcə də bizə hal-hazırda sosial media hesabından izləyən izləyicilərimizin də göndərdiyi suallar var. Bir dinləyicimiz soruşur ki, ev dövlət evidir. Qaynatam rəhmətə gedib, uşağımız 16 yaşı var. Qeydiyyata sala bilmirəm. Nə edə bilərəm, necə edə bilərəm? Buyurun.
4: Dövlət evi dedikdə dövlət mülkiyyəti olan evdən söhbət gedirsə, bu sosial təyinatlı verilmiş evdir yəqin ki. Və o sosial təyinatlı verilmiş evə də yaşamaq hüququ olan şəxslərin qeydiyyata alınması mümkündür. Amma yaşamaq hüququ olan şəxs deyilsə və yaxud da ümumiyyətlə ola bilər, indi vətəndaş bildirir, dövlət evi kimi adlandırır, amma bəlkə də sənədsiz evdir və orada yaşamaqlarının faktiki əsası yoxdur. Ona görə bu cür problem yaşayır. Yenə də fərdi olaraq yanaşmaq lazımdır. Vəkilə müraciət eləsə daha yaxşı olar.
3: Aydındır. Bir digər sualımız da var. Dinləyicilərimizdən gələn suallardan biri yenə ev məsələsi ilə bağlıdır. Deyir ki, evin sənədi atamın adınadır. SSR vaxtı verilən orderdir. Ev özəlləşməyib. Atam və anam dünyasını dəyişiblər. Qeydiyyatda mən, həyat yoldaşım, iki uşağım və üç bacım və bir qardaşım var. Hamısı bir ailə qurub Bakı şəhərində başqa-başqa yerlərdə yaşayırlar. Faktiki evdə mən ailəmlə birlikdə yaşayıram. İndi bu evi deyir, MTK sökür. Qanunla kimə və nə qədər pay düşür? Əgər kiməsə pay düşərsə, bu proses necə olacaq? MTK və dövlətlə olacaq, necə olacaq?
4: Burada bir çox qarışıq aspektlər var. Mən ümumi olaraq deyəcəm. Burada məsələ odur ki, birincisi ev dövlət nəfrinə alınır, yoxsa hər hansısa bir şirkət MTK özəl formada bunu alır. Özəl MTK alırsa bunu şəxslərlə belə deyək, razılaşma əsasında bu həyata keçirilməlidir. Yəni, müqavilələrində bağlanacaq müqavilə əsasında məbləğlər, şərtlər müəyyən ediləcək. Əgər söhbət burada həmin evin belə deyək, hazırda çıxarış alınmasından gedirsə, əgər ev atasının adına olubsa, burada artıq vərəsəli işi açılmalıdır. Onun vərəsələri ilk növbədə vəfat etmiş şəxsin adına dövlət reyestrindən qeydiyyat barədə arayış almalı. Daha sonra vərəsəli qaydasında həmin arayış əsasında vərəsələrə çıxarış verilməlidir. Və bu da biraz uzun və mürəkkəb prosesdir. Hansısa hissədə onlar vəkilə müraciət eləsinlər, sənədlərə vəkil baxış keçirsin, ondan sonra məhkəmə qaydasında və yaxud inzibati orqanı müraciət etməklə həmin məsələ özəlliyini tapa bilər.
3: Deyir, ailə tərkibində ata-ana görsənmirsək, belə başa düşdüm ki, söhbət sisteminə gedir. Gələcəkdə miras olaraq bölüşdürülmədə iştirak edə bilərəm. Ailə tərkibində ata-ana görsənmirsək, gələcəkdə miras olaraq bölüşdürülmədə iştirak edə bilərəm.
4: Burada söhbət əgər MyGov portalında valideynlər barədə məlumatın əks olunmamasından gedirsə, bu MyGov portalında texniki dəstək hissəsi var. Orada lazımi sənədlərin elektron sürətlərini əlavə etməklə müraciət ünvanlaya bilər və o texniki düzəlişlər həyata keçiriləcək. Amma əgər doğum haqqında şəhadətnamədə valideynlərin olmaması və yaxud valideynlərin adlarında hər hansısa bir yanlışlıq olması məsələsi varsa, bu artıq məhkəmə qaydasında hüquqi faktın təsdiq edilməsi və yaxud da hüquqi faktın müəyyənləşdirilməsi, dəqiqləşdirilməsi kimi iddialar verilməklə öz həllini tapa bilər. Yəni vətəndaş birinci onu dəqiqləşdirir ki, sənədlərində problem var, yoxsa sənədlərində problem yoxdur, sadəcə MyGov portalında problem var.
3: 0996-907-907 gələn nömrəmizə gələn suallar var. Bizə WhatsApp-dan da yazırlar, eləcə də sosial media hesabından. Yəni, həm Vaxt Medianın, həm də Yurd FM-in YouTube və TikTok səhifələrindən də yaza bilərsiniz ki, o sualları da indi reklam arasında, xüsusən də TikTokda canlı yayımda olan sualları reklam arasında da cavablandıracağım. Amma radiodan gələn, yəni bizim WhatsApp nömrəmizə yazılan sualları reklamdan qayıtdıqdan sonra cavablandıracağıq.
1: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapi değil 9 manat 90 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
0: abbhome.az web saytına daxil olarak bir klikle təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü de 200 min manata kadar. İllik faiz derecesi 14%'den. Maksimal müddət isə 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredit alın ve mənzilini bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
5: Bank of Baku.
1: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
4: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: xanımlar. Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.
3: Radio Vəkil proqramını dinləyirsiniz. Mir Hüseyn Həbibli bugün bizim vəkil qonağımızdır. Sizin və bizim suallarımızı cavablandırmaq üçün burada vəkilimiz ünvanlanan suallara aydınlıq gətirir. Və sizin də suallarınız varsa yaza bilərsiniz. 0996-907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz öz suallarınızı göndərin, biz də burada səsləndirək. Dinləyicimiz ötən gün bir sual ünvanlamışdı. Bugün daha ətraflı şəkildə yazıb. Bir əmək münasibətlərini belə başa düşdüm ki, pozulmasından gedir söhbət. Və göndərilən sual daha doğrusu şikayət formasındadır. Həm də Körpü bina tikinti MMC-dəndir. Deyir ki, deməli biz 11 saat 45 və 50 dəqiqə yaxın, təxminən 12 saata yaxın deyir işlədilirik və səhər saat 8-də işə başlayırıq, axşam saat 19-a kimi və 20 kilometrdə deyir yol gedirik. Obyektə çatanda 14:50 olur, yemək vaxtı saat 19:00-da da biz isə saat 20:00-da oluruq artıq yeməkdə. Ümumilikdə isə 12 saata yaxın deyir iş saatımız olur və bunu soruşub və əslində deyir bizə də və yemək sardan da digər elə başa düşün ki şəxslərə hansı ki yəni yerli işçilərə belə anladım ki yemək normal formada verilir bizim yəni yerli işçilərimizə isə yemək bir o qədər də yaxşı deyil və antisanitariya hüquqlarımızsa korlanır. Neyinə bilərik deyir sözlə deyəndə deyirlər ki yaxşı yol. Bax belə halda dinləyicimiz neyinə bilər?
4: Aydındır sual. Ümumiyyətlə, əmək məcəlləsi ilə əmək şəraitinin şərtlərinin minimal standartları tənzimlənməkdədir və bütün işə götürənlər bu minimal standartlara riayət eləməlidir. Riayət eləmədikləri təqdirdə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən əmək qanunvericinin pozulmasına görə məsuliyyət daşırlar. Əgər işçi bu kimi iddialar irəli sürürsə, ilk növbədə əmək sahəsində qanunvericinin tətbiqinə nəzarət edən dövlət qurumu kimi Dövlət Əmək Müfəttişliyinə həm elektron, həm yazılı kağızdaşıcıda, həm də qaynar xəttə zəng etməklə məlumat verə bilər və əmək müfəttişliyi tərəfindən belə desək, məsələ araşdırılacaq. Əgər işə götürən tərəfindən hər hansısa bir formada əmək hüquqlarının pozuntusuna yol verilibsə, insan daha doğrusu inzibati xəta məsuliyyəti tətbiq edilməklə işə götürən məsuliyyətə cəlb olunacaq. Eyni zamanda pozuntuların aradan qaldırılması ilə bağlı onun üzərinə icrası məcburi göstəriş qoyulacaqdır.
3: Burada qorxulu məqam odur ki, dinləyicimiz deyək ki, buna əmək müfəttişliyinə desə, adam həm də işini itirmiş olacaq. Amma bunun təhlükəli tərəfi də odur. Təəssüf ki,
4: sözsüz ki, belə bir təhlükəli tərəfi var, amma belə desək də hər əmək müqaviləsinə xitam verilməsi də qanuni deyil. Bundan sonra bu halla qarşılaşarsa, yəni şikayət elədiyi təqdirdə qərəzli olaraq əmək müqaviləsinə xitam verilərsə, o zaman işə bərpa tələbi və ödənilməyən bərpa ediləcəyi günə qədər ödənilməyən ödənişlərin ödənilməsi ilə bağlı məhkəmə qaydasında fərdi əmək mübahisəsi formasında iddia qaldıra bilər.
3: Aydındır. Deyir, xarici ölkələrdə qarşı cinsin, belə anladım, şəkilini layiq etməyə görə boşanma üçün əsaslı səbəb götürülür. Bu hal bizdə də ola bilərmi və yaxud da ki, olması mümkündürmü? Hüquqşünas olaraq nə düşünürsünüz?
4: Azərbaycanda boşanmanın sözsüz qanunvericidə əsasən formal səbəblərə əsasən boşanmaya yol verilmir. Amma birbaşa olaraq boşanmanın səbəbinin də konkret olaraq hər hansısa bir faktora söykənməsi də belə çiçək məhkəmə çərçivəsində zəruri hesab edilmir. Yəni, boşanma çərçivəsində şəxslərdən soruşulur ki, adətən niyə görə boşanırsınız? Ümumi olaraq aramızda olan fikir ayrılıqları və yaxud iqtisadi çətinliklər bu kimi əsaslar göstərilir. Xarici ölkələrdə niyə belə təcrübə var? Xarici ölkələrdə boşanma ilə bağlı kompensasiyanın tətbiq edilməsi məsələləri var. Xüsusən də bu Türkiyə təcrübəsində bu var. Hansı ki, belə deyim də, əsassız boşanan tərəf digər tərəfə kompensasiya ödəyir. Ona görə bu formada boşanma səbəbləri belə desək digər ölkələrin ali məhkəmələri tərəfindən məhkəmə təcrübəsi kimi müəyyən edilir. Amma Azərbaycanda belə bir xüsusi qanunvericilikdə əsas yoxdur. Əsassız boşanmaya görə kompensasiya ödənilməsi və s. kimi. Ona görə də belə əsaslar bir növ mahiyyəti üzrə önəm kəsb eləmir.
3: İndi kompensasiyanı bir kənara qoysaq, deyək ki, məsələn, şəxs biraz belə tünd adamdır, misal üçün deyək də, gördü ki, məsələn, xanımı kimisə, nə bilim, like edib də indi sosial şəbəkələrdə və s. Bunu əsas gətirib adam ayrıla bilərmi? Yəni, prinsipcə, vəkimə deyəcək ki, ayrılmaq istəyirsənsə ayrılır, düzdürmü? Yəni, bunu da əsas gətirib ayrıla bilər məntiqlə.
4: Ayrıla bilər bəlkə.
3: Hə, çünki indi hərənin bir əsası var, bir özü üçün bir neçə deyərlər gətirdiyi bir arqument ola bilər.
4: Boşanmanın, çox istəyirəm, qanunvericilikdə bir məhdudlaşdırıldığı hal var, ayrı məsələsində. Bu da kişilərə münasibətdə məhdudlaşdırılır. Hansı ki, qadın əgər hamilədirsə və ya doğuşdan sonra uşağın bir yaşı olmayıbsa, kişi tək tərəfli qaydada boşanmaq üçün müraciət edə bilməz. Bu, yeganə məhdudlaşdırıldığı haldır boşanmanın Azərbaycan qanunvericiliyində.
3: Nənə evini nəvəsinin adına keçirdib, vəfat edib. Nənənin övladlarına pay düşürmü?
4: Nənə evinin nəvəsinin adına keçirdib, vəfat edib. Dediyim kimi, qanunvericilikdə məcburi pay hüququ olan şəxslər var. Bunlar birinci dərəcəli vərəsələrdir. Birinci dərəcəli vərəsələr vəfat edənin valideynləri, övladları və həyat yoldaşıdır, əgər nikahdan verilməyibsə. Onlar məcburi pay hüququnun tamamlanması ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldıra bilərlər, bağışlanmadan 2 il keçməyibsə. Yəni, vəfat bağışlanmadan 2 il keçmədən baş veribsə, bu zaman məcburi pay hüququ olan şəxslər məhkəmə qaydasında pay hüquqlarının tamamlanması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
3: Birinci qrup bir əlillik olan şəxsə sürücülük vəsiqəsi düşə bilərmi?
4: Birinci qrup əlilliyi olan şəxsə sürücülük vəsiqəsi düşə bilərmi? Bundan bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Hansı xəstəliklərlə bağlı konkret olaraq sürücülük vəsiqəsi verilmir. Şəxslər onu belə deyək, Google-da, e-qanunda axtarış etməklə tapa bilərlər. Hansı konkret əlillik dərəcəsi yox, hansı konkret xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslər var ki, onlara sürücülük vəsiqəsi

0: ailə həyatı qurub, nə edə bilərəm?
1: Aydındır, çox geniş yayılmış bir mübahisədir. Bu, övladla ünsiyyət hüququnun tərkibini təşkil edir bu mübahisə. Hər bir valideynin necə ki övladına belə etsə, öz öhdəliklərini icra etmək kimi vəzifəsi var övladı qarşısında, həm də onunla ünsiyyətdə olmaq hüququ var. Bir digər valideyn digərinin hüququnu məhdudlaşdıra bilməz, baxmayaraq ki, uşaq onunla yaşayır. Əgər belə bir halla rastlaşıbsa vətəndaş, məhkəməyə müraciət etməklə ünsiyyət hüququnu bərpa etdirə bilər. Konkret olaraq hətta günlər və saatlar ala bilər ki, hansı günlərdə və saatlarda öz övladı ilə məcburi qaydada görüşdürülməlidir və digər valideynin belə etsə istəyindən asılı olmayaraq.
0: Aydındır. Deyir ki, ata, ana boşanma zamanı evdən pay verilməlidirmi? Daha doğrusu, anaya ata ilə boşanma zamanı evdən pay verilməlidirmi? Nə zaman məhkəməyə müraciət etmək lazımdır bu halda?
1: İstənilən halda əgər mübahisə varsa məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir şəxslər. Bunu birinci vurğulayım. İkinci onu demək istəyirəm ki, ümumi prezumsiya yenə də deyirik. Bundan ibarətdir ki, birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlak birgə əmlak sayılır. Ər arvadın birgə əmlakı sayılır. Amma işin hallarından çox şey dəyişə bilər və əgər fərqli olduğunu sübut edən, iddia edən tərəf öz əsasları ilə bunu sübut edə bilirsə, məhkəmə fərqli qərar çıxarda bilər.
0: Bir dinləyicimiz yazır ki, deyir, oğlum bizə məxsus torpaq sahəsində tikilmiş evi satıb. Biz 3 nəfər ailə üzvü də çıxarış sənədində adı olanlar, yəni asan xidmətə gedib alqı-satqı müqaviləsini imza eləmişik. Nə pul almışıq, nə də deyir adamı tanıyırıq, nə də digər başqa bir məqam. Sadəcə deyir, oğlumuz razılaşdığına görə imza atmışıq. Alan adam indi deyir, torpağın pulunu vermir. 3 sot yarım torpaq olub satdığımız torpaq qiymətini isə 1 sotu üçün 2500 manata satmışıq. Alqı satqı müqaviləsində isə cəmi 2500 manata satmışıq kimi yazılıb. Cəmi. Baxın. Və bir də yazılır ki, alıcı satıcıya pulu nəqd ödüyüb. Sizcə bu əsas verirmi ki, pulun həqiqətən verilməsi hesab edilsin? Alanın pul verdiyinə dair nə qəbz var, nə də yazılı nəsə. Biz dedir, nə bank vasitəsilə, nə də nağd şəkildə pul almışıq. Heç bax, buyurun.
1: İlk növbədə onu qeyd edirəm ki, mən inanmıram o alqı-satqı belə etsə, notarial qaydada baş verib və yaxud da o yəqin ki, çıxarışsız evdir. Yəni, çünki burada məsələ elədir ki, notariuslar bu günləri hazırda çıxarışsız evlərin ümumiyyətlə torpaq sahələrinin alqı-satqısını icra etmir.
0: Sənətdə adı olub axı. Üçümüzün də adı sənətdə olub. Sənət var ki, adı olub.
1: Burada məsələ biraz başqa cür ola bilər. Ya əvvəlki dövrdə olub bu hadisə. Hazırda belə deyim, notariuslar bir mənalı olaraq çıxarışsız evlərin, torpaqların alqı-satqısını icra eləmir. Əgər bu notariusda baş veribsə də belə, belə desək, istənilən halda tərəfin bu cür iddiaları varsa ki, oğlumla bu cür razılaşdırmışdıq, bu qədər pul mənə çatacaqdı və yaxud bu qədər pul alqı-satqısı olubsa, bunu sübut etmək yükü təəssüf ki, iddiaçının üzərində qalır. Yəni valideynindir, hansı ki bizə müraciət eləyir. O, belə desək, övladı ilə yazışmalarını və yaxud danışıqları, səs yazılarını, belə desək, daha doğrusu səsli mesajları məhkəmədə sübut kimi istifadə edə bilər. Sözsüz ki, bu qanunsuz yolla və yaxud gizli yolla əldə olunmayıbsa. Və digər formada, hər hansısa bir formada qarşı tərəfin həmin məsələyə dair etirafı varsa, onu da məhkəmə qaydasında sübut kimi istifadə edə bilər. Yenə də deyirəm, bu məsələ mürəkkəb məsələdir. Yaxşı olar ki, bir vəkilə müraciət etsin. Vəkil individual olaraq əldə olan sübutları qiymətləndirməklə yalnız perspektivi qiymətləndirib deyə bilər tərəfə.
0: Çünki bəzən biz sənəddə bir rəqəm göstəririk. Əldə saldığımız rəqəm başqa nəzərdə tutulur. Bunu demək və bilmək lazımdır ki, sənəd əsasdır. Bəli. Ona görə də sənəddə ola bilər ki, adam 4 sota ya da 3 sota yarıma 2500 yazılıbsə və 2500-ü ödəyibsə, məhkəmədə siz sübut etməlisiniz ki, mən bunu biz sotunu 2500-ə demişik, amma burada sənəddə səhv yazılıb. Məhkəmə sənəd əsas götürəcək. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır.
1: Bunun səbəbi məsələn indi qiymətləri alqı-satqıda daha çox biz görürük ki, vergidən yayınmaq üçün az göstərirlər, sonradan mübahisə çıxanda amma o əksini sübut eləyə bilmirlər. Ona görə o vergi gələcəkdə sizə daha çox, belə deyim, vergidən yayın gələcəkdə sizə daha çox maliyyə riskindən səbəb ola bilər. Ona görə çalışın alqı-satqıda konkret nə rəqəmdirsə onu qeyd edin.
0: Çünki adətən elə bunu vergiyə görə eləyirlər ki, vergi çox tutulmasın və s. Məhkəmədə qalib gəlmişəm, qanunsuz işdən çıxma ilə bağlı əmək müfəttişliyinə şikayət etsəm nəsə gözləyirmi? Yəni İşə götürən tərəfə.
1: Bəli, məhkəmədə siz fərdi əmək mübahisəsi qaydasında əmək hüquqlarınızı bərpa edib, işə bərpa olunmuşsunuz və məhkəmədə işə götürən əmri qanunsuz hesab olunub bununla da. Bu tip əmr qəbul etməyə görə, qanunsuz olaraq şəxsin işdən çıxarılmasına görə işə götürən həm də inzibati xəta məsuliyyəti daşıyır bu xəta.

0: məsuliyyətini tətbiq edən orqanda məsələ əmək müfəttişliyidir. Siz məhkəmə qərarı əsasında, məhkəmə qərarı ilə birlikdə daha doğrusu şikayətinizi ünvanlaya bilərsiniz.
1: Miras bölgüsündə vərəsəlik deyir, hüquqlarımı övladıma bağışlaya bilərəm rəsmi qaydada.
0: Miras bölgüsü zamanı bütün vərəsələr notariat orqanına dəvət olunurlar və orada vərəsələr iki seçim edə bilərlər. Ya ümumiyyətlə vərəsəli əmlakını qəbul etməkdən imtina edə bilərlər, ya kiminsə xeyrinə öz paylarından imtina edə bilərlər, ya da vərəsəli əmlakını qəbul edə bilərlər, miras əmlakını qəbul edə bilərlər. Xanımın dediyi də ikinci haldır ki, digər bir vərəsənin xeyrinə öz payından imtina edə bilər. Deyə bilər ki, mənə düşən misal üçün 3/3 payı mən öz övladıma verirəm.
1: Öz övladıma verirəm.
0: Hansına konkret olaraq qeyd edə bilər və yaxud ikisinin arasında da bölüşdürə də bilər.
1: Aydındır. Bir digər sual da var. Dinləyicilərimizdən gələn suallardan biri belədir ki, deyir, qaynatam evini mənim deyir, qaynatam yoldaşıma bağışlayıb, sonra qaynatam rəhmətə gedib. Yəqin söhbət evdən gedir. 2022-ci ildə bağışlayıb və 2024-cü ildə isə rəhmətə gedib. Ev yoldaşımın adına keçib, şəxsi mülkdür. Baldızlarım bizi məhkəməyə verib, indi onlar bizdən pul istəyirlər. Bu nə qədər doğrudur?
0: Bayaq mən dediyim məsələdir bu. Mirasda məcburi payın tamamlanması ilə bağlı. Bu, bəli, doğrudur. Bundan bağlı məhkəmə təcrübəsi də var, plenum qərarları da var. Burada məsələ odur ki, məcburi pay şəxsə düşəcək payın yarısı hesab olunur məcburi pay. Yəni qanun üzrə birinci dərəcəli vərəsələrə düşməli olan payın yarısı məcburi pay hesab olunur qanunvericilikdə. Yəni deyək ki, həmin əmlak bağışlanmasaydı, yoldaşınızın deyək ki, bir bacısı olsaydı, onlar arasında 1/2 pay kimi bölünəcəkdirsə əmlak. Əgər indi bağışlanma varsa, yoldaşınızın bacısına 1/4 pay həcmində.
1: Baldızlarım deyil, belə başa düşüm ki, 2 dənədir ya da 3 dənədir. Birimiz
0: birindən belə desək, birindən misal çəksək, əgər 2 bacı qardaş idilərsa, artıq 1/2 düşməli idisə, əgər bağışlanma olmasaydı, bağışlanma olduğu halda 1/4 həcmində düşəcək. Aha. Amma burada dediyimiz kimi 2 illik müddət məsələsi önəmlidir. Məhkəmə bir müddət məsələsinə baxacaq. Həmin müddət ötməyibsə, belə desək, onların iddiası əslində haqlı iddiadır.
1: Əgər ötübsə, amma artıq keçdi. Çünki o 2 il məsələsi sizdə o hətta bəlkə günə qədər hesablanacaq onda. Çünki o 2 ili keçdisə, artıq yoldaşınızın adına keçə bilər. Amma keçməyibsə, o 2 ilin daxilindədirsə, artıq o vəkilimizin qeyd etdiyi nüanslar olacaq. Deməli, deyir ki, bir nəfər övladına öz adında olan evi vəsiyyətnamə vəsiyyət etmək istəyir, yazmaq istəyir. Övladının deyir, yaşının az və ya çox olması nəzərə alınırmı? 18 yaşa çatan övladına vəsiyyətnamə yazıb, öz adında olan evini vəsiyyət edə bilərmi? Buyurun.
0: Vəsiyyətnamə yazılacaq şəxsin yaşı önəmli deyil. Niyə görə? Hər bir şəxsə vəsiyyətnamə yazıla bilər. Sadəcə həmin şəxs yetkin yaşına çatmayıbsa, hüquqlarını tam olaraq istifadə etməyə bilər. Onun qanuni nümayəndələri həmin hüquqları onun xeyrinə istifadə etməlidirlər. Amma bu, dediyimiz kimi, vəsiyyətnamənin yazılmasına maniyyə deyil.
1: Baxın, az əvvəl bizim dediyimiz məsələ ilə bir digər dinləyicilərimiz də qarşılaşıblar. Deyir ki, biz də 500 torpaq satmışıq 2024-cü ildə alqı-satqı sənədində nağd ödəndi yazılıb. Ancaq pul ödənməyib. Nə edək?
0: Məhkəmə qaydasında mübahisələndirilməli haldır. Amma dediyim kimi, belə
1: bir
0: sübutu
1: çətindir.
0: Bəli, sübutu çətindir və sübut etmək yükü birbaşa olaraq iddia tələbini irəli sürən, yəni iddia edən tərəfin üzərinə düşür və siz bu əksini sübut edə bilmədiyiniz təqdirdə təəssüf ki, yazılı müqavilə üstünlüyü təşkil edəcək.
1: Və belə olan halda bir dəfəlik olaraq sizin əleyhinizə qərar çıxmış olacaq.
0: Düzdür? Bəli, yəni iddianız təmin olunmayacaq.
1: Olunmayacaq. Aydındır. Deyir ki, üçüncü qrup əlilliyim var. Sürücülük vəsiqəsi alsam, pensiyamı kəsərlərmi?
0: Yox, bunun heç bir aidiyyəti yoxdur.
1: Mənim evimədir məcburi köçkün qalır və onun çıxarılması üçün məhkəməyə vermişəm və əlimdə də qətnamə var çıxarılmasına dair. Amma icra nümayəndəsi işimə baxmır. Mən nə etməliyəm? Zəhmət olmasa bir yol deyin.
0: Aydındır, bu geniş yayılmış mübahisədir. Burada əsas məsələ, məhkəmələr mülkiyyət hüquqlarını tanıyırlar, lakin bu tip işlər üzrə icra mexanizmi təxirə salınıb, yəni işlərin, qətnamələrin icrası təxirə salınıb. Niyə görə? Dediyimiz kimi, məcburi köçkünlər evlə təmin olunmadığı təqdirdə onlar yerləşdikləri mənzillərdən, yaşayış evlərinə çıxarıla bilmirlər. Buna görə də icraçılar onu icra edə bilmir, icra məmurları. Lakin siz, belə deyək, məcburi köçkünlərin işləri üzrə komitəyə müraciət, sorğu formasında müraciət etməklə həmin şəxslərin bir digər yerdə evlə təmin olunmasını təsdiq elətdirə bilsəz, onu icra məmuruna təqdim etməklə icrasını həyata keçirə bilərsiz. Yəni onlar bir digər işğaldan azad olunmuş yerlərdə və yaxud da digər məcburi köçkünlərin yaşayışı üçün nəzərdə tutulan yerlərdə yerləşdirilməsi həyata keçirilibsə, deyək ki, onlara ev verilibsə, faktiki olaraq evdən çıxmırlarsa.
1: Bəli.
0: Bunu sorğu əsasında aydınlaşdırıb icra məmuruna təqdim edə bilərsiniz.
1: Az əvvəl o MTK və plana düşən evlə bağlı dinləyicimiz soruşur ki, mən biraz da sualı deyir, konkretləşdirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, MTK deyir, konkret olaraq desə evi sökür. MTK mənimlə razılaşmalıdır, hansı ki mən faktiki orada yaşayıram ailəmlə bir yerdə, yoxsa ümumilikdə bacı qardaşlarım da ora dəvət ediləcək, hansılar ki ata mülkümdə varis kimi müəyyən bir formada onların da adları keçir.
0: Burada belə desək, əslində siz özünüz necə deyərlər, həmin evə dair kimin vərəsi olduğunu vətəndaş özü daha yaxşı bilir. Düzü bu işin hallarını biz ətraflı bilmirik. Əgər siz həmin evin MTK ilə konkret olaraq razılaşdırıb alqı-satqı eləsəz, gələcəkdə digər vərəsəlik hüquqları çatan şəxslər sizə qarşı mübahisə, məhkəmə mübahisəsi qaldırmaqla öz haqlarını tələb edə bilərlər. Yəni siz bugün o pulu alsaz belə, sabahları məhkəmə qarşısında sizə qarşı iddia qaldırıla bilər və həmin alınmış puldan pay tələb edilə bilər.
1: Digər bir sual vardır. Qaynatam rəhmətə gedib 1000 manat veteran və 3-cü qrup kimi pensiya alırdı, amma 65 yaşı olmamışdı. Qaynanam deyir 220 manat pensiya alır. Qaynatam alan 1000 manat pensiyanı indi qaynanam hamısını ala bilər, yoxsa yarısını almalıdır? Ümumiyyətlə bunu müəyyənləşdirmək üçün hansı bir quruma müraciət etmək olar ki, misal üçün daha dəqiq olsun?
0: Dost mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Təəssüf ki, bu mənim ixtisas sahəm deyil, ona görə
1: tam dəqiq bilmə biraz
0: hə. Amma dost mərkəzinə müraciət etməklə sosial təminat hüquqları barədə sualları ünvanlaya bilərlər.
1: Digər bir sual da var. Dinləyicilərimizdən gələn sualın biri belədir ki, bir dinləyicimiz soruşur ki, mən də evimi qardaşıma bağışlamışam. Öz adına çıxarış alıb. Qardaşımdan sonra ev kimə qalır? Ailəsi yoxdur.
0: Qardaşından sonra ev kimə qalır? Burada artıq mülkü məcəllədə belə desək, vərəsələrin
1: dərəcələri
0: müəyyənləşdirilir və artıq ikinci dərəcəli vərəsə, birinci dərəcəli vərəsəsi yoxdursa, dediyimiz kimi övladlar, valideynlər və həyat yoldaşı. Şəxsin bu vərəsələri yoxdursa, artıq ikinci dərəcəli vərəsələrə keçir və qardaş və bacılar da orada ikinci dərəcəli vərəsə kimi müəyyən ediliblər. Bütün ikinci dərəcəli vərəsələr eyni hüquqa malikdirlər.
1: Təşəkkür edirik Namiq bəy, gözəl sözləriniz üçün. Minnətdarıq, dinləyicilərimizdən belə xoş sözlər də alırıq. Sizi dəvət etdiyimizə görə təşəkkür ediblər. Digər suallar da var dinləyicilərimizdən gələn. Hansılar ki, az əvvəl o torpaqla bağlı çox ciddi bir məsələdir. Belə başa düşdüm ki, dinləyicilərimizdən bəziləri bu məsələ ilə qarşılaşıblar, az rəqəm göstərilib və sonra isə bu cür problemlə üzləşiblər. Ödənildi deyə yazılıb, şəxsi ödəməyib çıxıb gedib, torpaq da gedib əldən, indi qalıblar bir çətin vəziyyətdə. Bir dinləyicimiz bax həmin o məsələ ilə bağlı yazıb ki, deyir, alan adamdan məhkəmə ödənişə dair qəbzi soruşmayacaq mı bəs məhkəmə olarsa? Pul ödənməyib, baxı biz aldanmışıq. Bunu deyir,
0: Aydındır sualına ilə bağlıdır. Məsələ odur ki, dediyimiz kimi, ilkin prezumsiya odur ki, iddia edən tərəf iddiasını sübut etdirməlidir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, əgər şəxslər arasında bir əqd bağlanırsa və hər iki şəxs həmin əqdi imzalayırsa, burada artıq mülkü məcəlləyə və mülkü hüququn ümumi prinsiplərinə əsasən tərəflər iradə ifadəsini ehtiva etmiş olurlar, yəni göstərmiş olurlar. Yəni siz bir müqaviləni oxuyanda, imzalayanda, əgər onun şərtlərini oxumursunuzsa, gələcəkdə həmin müqavilənin şərtlərinə görə məsuliyyət daşımadığınızı və yaxud həmin şərtlər sizə aydın olmadığını irəli sürə bilməzsiniz. Hə, bəzi hallarda sürülə bilər, burada aldatma, hədə qorxu və s. bu kimi məsələlər təsdiq edilə bilirsə, hər hansısa bir faktlarda bu irəli sürə bilər. Amma ümumi olaraq, hə, mən belə deyim, həmin şərtləri oxumamışdım və yaxud da mənə şifahi olaraq bu cür dedi, amma mən ona inandım, qol çəkdim. Bunun sübuta yetirilməsi çox çətindir və təəssüf ki, qeyd etdiyimiz kimi sizin üzərinizə düşür. Qarşı tərəfdən bu soruşulanda qarşı tərəf bildirəcək ki, biz elə əlbəl ödəniş etmişdik deyə bunu müqaviləyə daxil etdik və hər ikimiz təsdiqlədik ki, həqiqətən də əlbəl ödəniş etmişik.
1: Bəli. Ona görə də sənəd və salam. Hərbi çağırış dönəmində deyil olan vətəndaşın ölkədən çıxışına hər hansı bir məhdudiyyət var mı ümumiyyətlə və yaxud da ki, bu statusun, yəni hardansa öyrənə bilərmi? Yəni şəxs hərbi çağırışla bağlı yaşı çatıb, onun ölkədən çıxışına icazə var, yoxsa yox?
0: Onu qeyd etmək istərdim ki, hərbi çağırışçılar istənilən halda çağırış orqanının bütün tələblərinə rəayət etməli, yəni çağırışlara gəlməlidirlər, istər tibbi müayinə olsun, istər şəhadətləndirmə prosesi olsun. Əgər şəxsin möhlət hüququ varsa, bununla bağlı təsdiq edən sənədlər əsasında çağırış orqanına müraciət etməlidir. Möhlət hüququ bildiyimiz kimi təhsillə bağlı yarana bilər, belə desək, şəxsin sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı yarana bilər. Bu kimi hallar varsa, müraciət edib möhlət hüququ almalıdır. Əks təqdirdə çağırışlardan yayındığı halda çağırış orqanı tərəfindən ölkədən çıxışı məhdudlaşdırıla bilər. Bu kimi məhdudlaşdırmanın olub-olmaması ilə bağlı elə çağırış orqanının özünə, yəni yerli səfərbərlik qeydiyyatda olduğu hərbi səfərbərlik idarəsinə müraciət etməklə dəqiqləşdirmə apara bilər.
1: Deyir ki, vəsiyyətnaməm var, məhkəmə xeyrimə qərar verib, əmim isə təzədən apellyasiya şikayəti verir. Belə başa düşdüm ki, söhbət mülkdən gedir və əmi iddia qaldırıb. Bu barədə belə bir sual yazıb.
0: Aydındır. Şəxslərin ümumiyyətlə prosessual məcəllələrə əsasən, yəni indiki halda mülki prosessual məcəlləyə əsasən məhkəmənin qəbul etdiyi qərarlardan şikayət vermək hüquqları var. Bu ola bilər ki, birinci instansiya məhkəməsi sizin lehinizə qərar verib, amma qarşı tərəf bundan razı deyil, onun apellyasiya şikayəti vermək hüququ var. İş apellyasiya instansiya məhkəməsində baxıldıqdan sonra yenə də tərəf razı qalmazsa qərardan kassasiya şikayəti, yəni ali məhkəməyə şikayət vermək hüququ var. İstənilən da onun iddiasının və yaxud şikayətinin haqlı olub-olmaması onu şikayət vermək hüququndan məhrum etmir. Yəni, sonuncu, əgər sizin həqiqətən də tələbiniz haqlıdırsa, sonuncu instansiya məhkəməsi yekun qərar qəbul edənə qədər qarşı tərəf şikayət verə bilər təəssüf ki.
1: Deyir ki, pay torpaqları satmışam, oğlanlarım əskərlikdə olanda. İndi etiraz edirlər ki, niyə satmısan və çox vaxt keçib də deyir üstündən geri ala bilərəmmi?
0: Qanunvericiliyə əsasən alıq-satqa həyata keçirilibsə, hər hansısa bir formada əgər hüquq pozuntusu yoxdursa, həmin əmlakların geri tələb edilməsi mümkün olmayacaq.
1: Bir maraqlı sual daha var, deyir ki, əskərlikdə olan şəxsin kreditini kim ödəməlidir? Zaminsiz plan olan kreditdir.
0: Burada məsələ odur ki, şəxsin kreditini yalnız şəxs, əgər zaminsiz kreditdirsə, yalnız buna görə şəxs məsuliyyət daşıyır. Ona görə də o şəxsdən başqa heç bir şəxs, əgər dediyi kimi zamin yoxdursa, məsuliyyət daşımır.
1: Ancaq özü ödəməlidir. Bəs yaxşı, hərbi xidmətdədirsə necə olacaq? Onda üst-üstə yığılacaq belə başa düşdük ki, yəni kimsə onun adından ödəyə bilərmi heç olmasa?
0: Yox, əgər burada məcburi öhdəlikdən söhbət gedirsə, heç kim ödəməməlidir. Amma kimsə könüllü olaraq ödəmək istəyirsə,
1: evində atası, anası
0: sözsüz ki, hə, ödəyə bilər. Orada yəni könüllü olaraq icrasından heç bir problem yoxdur. Söhbət əgər bank məcburi olaraq kimdənsə tələb etməsindən gedirsə, sözsüz ki, yalnız öhdəliyin sahibindən tələb edilə bilər.
1: Bir dinləyicimiz də soruşur bu sualı, səsləndirib reklamlara keçid alacağam. Deyir ki, atamın adı deyir, səhvən şəxsin doğum şəhadətnaməsində bir hərif artıq yazılıb. Yəni İlham deyil, İlhami gedib. Amma əsl adı deyir İlhamdır. Qardaş və bacımda isə normal, yəni İlham gedir onların doğum şəhadətnaməsində. Evin deyir, indi çıxarışını almaq istəyirik. Mütləqdirmi deyir atamın o adındakı olan hərflə bağlı düzəliş edilsin ki, çıxarış tam qanlı şəkildə verilsin?
0: Burada məsələ odur ki, paylı mülkiyyətlə bağlı yəqin ki, vərəsəli işindən yaranıb bu məsələ ortaya çıxıb, bu hərf səhvi adətən bu cür olur. Ona görə həmin sənəddə düzəliş edilməsi mütləqdir. Bunu siz xüsusi icraat qaydasında məhkəməyə müraciət etməklə hüquqi faktın düzəliş edilməsi ilə bağlı, daha doğrusu qeydiyyat sənədində düzəliş edilməsi ilə bağlı müraciət edə bilərsiniz və məhkəmə bunu digər faktları qiymətləndirməklə aradan qaldıracaqdır.
1: Sadəcə yazışma olduğu halda qadın xəyanətlə günahlandırılıb. Az yaşlı övladları əlindən alına bilərmi?
0: Maraqlı və geniş yayılmış sualdır və məhkəmədə mənim öz təcrübəmdə də digər yoldaşların təcrübəsində kifayət qədər yayılmış işlərdir bu. Ümumiyyətlə onu qeyd etmək lazımdır ki, xəyanətin anlayışı qanunvericiliyimizdə heç yerdə qeyd olunmayıb. Burada yenə də individual yanaşılma məsələləridir. Xəyanət ümumiyyətlə ümumi əsaslarla, qanunvericilə əsasən uşağın bir digər valideyndən alınıb obisinə verilməsi üçün əsas deyil. Burada valideynlərin həyat tərzi və uşağın ali mənafeyinə, psixoloji vəziyyətinə, gələcək inkişafına mənfi təsirin olub ola bilməməyici qiymətləndirilir. Və bu da məhkəmə çəkişmələri zamanı qəyyumluq və himayəçilik orqanının rəyi, psixoloji ekspertizanın təyini, lazım gələrsə psixiatrik ekspertizanın təyini, valideynlərin yaşayış yerlərinə baxışın keçirilməsi, onların belə isə həyat tərzi ilə bağlı digərlərinin təqdim etdiyi sübutların, dəlillərin qiymətləndirilməsi əsasında kompleks formada həyata keçirilir. Yəni, indi şəxs deyir ki, bir yazışma və s. Bu, dediyim kimi, qanunda bir mənalı olaraq bununla bağlı norma qeyd olunmayıb. Sadəcə, əsas norma nədir? Məhkəmə bir uşağın hər hansısa bir valideyndə qalmasını qiymətləndirərkən, uşağın ali mənafeyini nəzərə almalıdır. Ali mənafeyini nəzərə almasa da dediyim kimi bütün halların yoxlanılması ilə olur. Ona görə də bir mənalı olaraq belə deyil, məhkəmə işin hallarına görə və işin faktikallarına görə dəyişə bilər.
1: Aydındır. Qısaca bir reklam fasiləsi var. Dinləyək, qaydacıyıq. Sosial şəbəkələrdən yeri gəlmişkən gələn suallar isə cavablandıracağım. Vaxt Media hal-hazırda sosial media hesabına yazılan suallarımız var.
2: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyas aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar. İrfandan şok indirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: Aseci Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsula endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
5: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992 il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Reklamlar.
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
9: Bravo! Doğru seçim.
10: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.
11: Qaldığımız yerdən davam edirik. Radio Vəkil proqramını dinləyirsiniz. Mir Hüseyn Həbibli bugün bizim vəkil qonağımızdır. Sizin və bizim suallarımızı cavablandırır. Bir dinləyicimiz soruşur ki, daha əvvəldə sualın əvvəlini yazmışdı, amma davamında yazır ki, deyir ki, mən özüm Gəncədə qalıram, uşağımsa Bakıdadır. Xanımım, yəni eks xanımı, yəni keçmiş həyat yoldaşı artıq ikinci dəfə ailə qurub və Bakıda yaşayır. Uşaq da onun yanındadır. Deyir, əgər uşaqla mənim görüşüm müəyyənləşərsə, mən Gəncədə qaldığım, uşaqsa Bakıda olduğu halda bu məsələ necə tənzimlənir, necə qanunla müəyyənləşir? Buyurun.
12: Onu qeyd etmək istərdim ki, yenə də bildirəm ki, hər bir valideynin uşaqla ünsiyyət hüququ var. Əgər bu digər valideyn tərəfindən təmin olunmursa, məcburi qaydada təmin edilməsi üçün şəxslər məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Bu halda əgər atayla övlad bir digər şəhərdə yaşayırlarsa, həmin məsələ üzrə ünsiyyət hüququnun müəyyən edilməsi məhkəmə qaydasında həyata keçiriləcək. Ünsiyyət hüququnun tərkibi kimi ağlabatan müddət veriləcək. Yəni deyək ki, bu gün götürüb bu gün qaytarmaq bir digər başqa bir şəhərlərdə yaşayan valideyn üçün övlad üçün uyğun olmadığı üçün məhkəmə gecələməklə. Təbii ki, uşağın yaşı burada önəmlidir. Anasız, yəni anasından kənar gecələyə bilərmi, yoxsa yox. Bunu təmin edə bilər. Uşağın anası tərəfindən atasına təhvil verilməsi və yaxud atası tərəfindən gəlib uşağın təhvil alınması məsələsi bütün digər hallar nəzərə alınmaqla həll olunacaq. Yəni burada yenə də deyirəm, uşağın yaşı, uşağın cinsi, uşağın belə desək valideynləri ilə ünsiyyəti hər biri qiymətləndirilməklə qərar çıxarılacaq. Konkret olaraq bu məsələ qanunla deyil, məhkəmə qərarları ilə tənzimlənir. Hər bir hala uyğun olaraq məhkəmə çalışıb uşağın ali mənafeyini təmin etməklə qərar qəbul edəcək. Ona görə siz yaxşı olar ki, əgər düşünürsünüzsə ki, anası sizə gətirib uşağı təhvil verməlidir, iddia tələbinizi bu formada qoymaqla və dəlillərinizi niyə görə anasının uşağı gətirib sizə təhvil verməli olduğunu əsaslandırmaqla məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
11: Aydın da. Yurd FM radiosudur. 90.7 tezliyidir bura və ölkə üzrə yayımlanan radiomuzda həm bizi sosial media hesablarında da izləmək mümkündür. Bir dinləyicimiz soruşur ki, bizə deyir, bildiriş verilmədən, xəbərdarlıq edilmədən çağırışçıya cərimə gəlib. Bu qanunidirmi?
12: Çağırışçının belə desək, hərbi xidmət keçməsi üçün dəvət olması və prosedurlardan keçməsi üçün tibbi yoxlanışlardan və s. o bildiriş əsasında olmalıdır. Bu bildiriş SMS vasitəsilə də icra edilə bilir, kağız daşıyıcıda da icra edilə bilir. Əgər belə bir bildiriş olmadan barənizdə izbat xəta tənbih tədbiri tətbiq edilibsə, həmin tənbih tədbiri ilə bağlı qərarı əldə etdiyiniz müddətdən 10 gün ərzində yuxarı orqana və yaxud məhkəməyə şikayət verə bilərsiniz. Həmin qərar sizə təqdim olunmayıbsa, yəni siz ancaq deyək ki, elektron portalda Asanpay və digər portallarda bu cərməni görürsünüzsə, yaxınlaşın cərməni tətbiq etmiş quruma, səfərbərlik, yerli səfərbərlik orqanına, həmin qərarın sürətini tələb edin rəsmi qaydada, həmin sürəti əldə etdikdən sonra məhkəmə və yaxud yuxarı inzibati orqanına müraciət edə bilərsiniz şikayətlə birlikdə.
11: Deyir ki, mənim qaynanam evlə bir yerdə torpağı nəvəyə bağışlayıb, gedib gələ bilmir deyə etibarnaməni də qaynıma verib, yerin yarısını da ona verib. Sualın davamını yazmayıb dinləyicimiz. Mən belə başa düşdüm ki, daha sonra problem çıxıb, belə anladım ki, yəqin pay məsələsini soruşur ki, sonra necə olacaq? Yəni, nənə öz evini, evi torpaqla bir yerdə nəvəsinə bağışlayıb və etibarnaməni də eyni zamanda oğluna verib, yəni qaynına verib. Yəni xan bizə yazan xanımın qaynına verib, qaynanasına adından yazır dinləyicimiz. Və indi soruşur ki, belə olan halda torpağın da bir yarısını ona verib. Yəni qaynın, yəni orada bir payı varmı evdə və s. nəviyə verilən evdə?
12: Aydındır. Əgər payı nənə öz əmlakını tam olaraq öz nəvəsinə bağışlayıbsa, artıq qayına verilmiş etibarnamənin heç bir həmin əmlaka münasibətdə heç bir hüquqi qüvvəsi qalmır. Çünki artıq əmlak başqa bir şəxsə keçib. Əgər əmlakın bütün hissəsini deyil, bir hissəsini bağışlayıbsa, qalan hissəsinə münasibətdə qaynına verilmiş etibarnamə qüvvədədir. Amma etibarnamə verilən şəxs həmin etibarnamədən öz xeyrinə istifadə edə bilməz. Yəni, əmlakı öz-özünün adına keçirə bilməz. Hə, bir digər şəxsin adına keçirib, daha sonra öz adına keçirilə bilər. Bu da, belə isə, formal olaraq mümkündür. Amma qeyd etdiyimiz kimi, əgər bütün əmlakı bağışlayıbsa, hazırda o etibarnamənin həmin əmlakı münasibətdə heç bir qüvvəsi yoxdur.
11: Bir sual da verəcəm, bu mənim özümdə yaranan bir sualdır və yekunlaşdıracaq bununla da sabah, amma yeni gəlmişkən eyni vaxtda inşallah burada olacaq və sizin suallarınızı cavablandırıq.
12: Görürsünüz necə?
11: Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Deməli, deyək ki, misal üçün torpağın da çıxarışı var, evin də çıxarışı var. Bax, belə olan halda mən deyək ki, həmin o torpağın və evin çıxarışı olan mülkü satıram. Burada necə olur? Yəni, mən evi satıramsa, torpağın çıxarışı məndə mi qalır, yoxsa onu da mura, yəni satan şəxsə verirəm? Yəni orada prosedur necə tənzimlənir qanunvericiliklə?
12: Burada məsələ odur ki, əslində siz torpağı satmayıb da evi də sata bilərsiniz və yaxud evi satıb da torpağı satmaya bilərsiniz. Hər birinə ayrı-ayrı yanaşa bilərsiniz. Bu adətən məsələn çıxarışların bəzilərinə diqqət yetirsəz görə bilərsiniz ki, orada ola bilir ki, torpaq başqasının adına ola bilir, ev başqasının və yaxud torpaqdan istifadə hüququ kimi qeyd olunur, amma mənzil ev mülkiyyət hüququ kimi, xüsusi mülkiyyət kimi qeyd olunur. Bu fərqli-fərqli keyslərdir, yəni ola bilər. Bu halda hər biri öz mülkiyyət hüquqlarını qorumaqdadır şəxslər. Əgər dediyim kimi torpağı. Və yaxud da siz ola bilər ki, bir həyət yanı sahədə onun bir hissəsini sata bilərsiniz, bir digər hissəsini özünüzdə saxlaya bilərsiniz. Bu da həmin beləcə torpaq sahəsinin planında, texniki pasportunda öz əksini tapır ki, hansı sərhədlərdə, hansı koordinatlarda özgənciləşdirilib, hansı sizdə qalıb.
11: Yəni onda da diqqətli olmalıyıq. Düzdürmü? Yəni evi satar, sonra torpaq mənim adımdadır, sabah evini götür çıx burdan deyə də bilər də kimsə məsələn
12: belə. Bəli, əgər alqı-satqı edilirsə, hər iki əmlakın kompleks formada, əmlak kompleksi kimi alqı-satqısının edilməsinə diqqət yetirilməlidir. Sabahları belə bir problem yaşaya bilərsiniz.
11: Aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə, Hüseyn bəy.
12: Xoş idi. Mən təşəkkür edirəm həm sizə, həm dinləyici və izləyicilərimizə.
11: Çox sağ olun.
12: Maraqlı suallara görə, dəvətə görə. Mən həqiqətən də, belə deyim də, bu verilişə gələndə ikinci dəfədir artıq zövq alıram. Çünki çox həqiqətən də izləyici marağı çoxdur. Suallar çox praktiki və həqiqətən də, necə deyərlər, problemli yerlərdən verilən suallar.
11: Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Biz də sizə, sizin həmkarlarınıza, eləcə də bizi dinləyən və izləyən bütün izləyicilərimizə və dinləyicilərimizə təşəkkür edirik. Siz sual göndərirsiniz deyə biz də proqramı rahat şəkildə təqdim edə bilirik. Ona görə də sabah eyni vaxtda bizi mütləq dinləyin. Suallarınızı sabah da göndərin ki, bura gələn vəkil qonaqlarımız sizə hüquq sahədən yardım edə bilsinlər. Mir Hüseyn Həbibli vəkil qonağımız idi bugün bizim və aparıcınız mən Xəyal Orucoğlu idi. Sabah eyni vaxtda eşitmək ümidilə. Hələlik.
10: Yurd FM-də Radio Vekil.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapiyi değil 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən neyroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliyi ilə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxuluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm klinikli, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
7: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
8: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram Ülker Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Costadora Poma Seytun yağı 12 manat.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında. 90.7

0: nagelləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagel simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagel isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagellər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
7: Belə yazansan, get topazda yaz.
8: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
9: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

0: reklamlar.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
2: Doğru seçim.

0: Yurdun səhəri ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

sən tarlaya çıxanda səs yayılır hər mahala Süreyya Qoçırmayıb sən tarlaya çıxanda səs yayılır hər mahala Süreyya Ax

danışır. Qalxoçlar məhsul üçün yarışır. Qüdrətindən bu el oba danışır. Qalxoçlar məhsul üçün yarışır. Tarlalarda tən torpağa qarışır. Getmək üçün bu visala sürəyya. Tarlalarda tən torpağa qarışır. Getmək üçün bu

0: xanımlar. avbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: UEFA Çempionlar Ligası, Avrupa Ligası və Konferans Ligası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq gitənin mühtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topazda yaz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
7: Reklamlar.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

adamlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neyroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

çıkarır, sahil yarı çözeldir.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Cabbar Qaryağdıoğlu 20-ci əsrin ikinci yarısında yetişən və musiqi tariximizdə ən görkəmli rol oynayan sənətkarlardan biridir. Xalqın içərisindən çıxmış bu sənətkar özünün bütün mənalı həyatını klassik Azərbaycan musiqisinin inkişafına həsr etmişdir. Ömrünün 60 ilini xalqdan öyrəndiyi və topladığı 500-dən artıq mahnını işləyib, Azərbaycanın xanəndəlik sənətini yaratmağa həsr etmiş. Xanəndə Zaqafqaziyada ən yaxşı xalq ifaçısı şöhrətini qazanmışdır.

Onun yazıb yaratdığı ifalardan biri də Tiflisin yollarıdır. Sözləri və musiqisi Cabbar Qaryağdıoğluna məxsus olan bu mahnı 20-ci əsrin sonlarında yaranıb. Xanəndə gənc yaşlarında nəinki Şuşada, Qarabağda, Cənubi Qafqazda, hətta İranın bir çox şəhərlərində toy məclisləri aparırdı. Belə məclislərin biri də Tiflisdə olub. Bu şəhərin gözəlliyi, qədimliyi Cabbar Qaryağdıoğlunu valeh edib. Bu vurğunluğunun ifadəsi olaraq Tiflisin yolları mahnısını yazıb. Bu mahnı dövrünün bir çox xanəndələri tərəfindən ifa edilib. Xalq mahnısı kimi məşhurlaşıb. Sonralar bir çox xanəndə bu mahnını ifa edib. Əsər xalq mahnısı kimi məşhurlaşıb.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Bugün size Sona Bülbüller musikisinin yaranma tarihçesinden danışacağım. Söhbet Azerbaycanın xalq artisti, şöhret ordenli, efsanevi müğənni Qədir Rüstəmovun Sona Bülbüllərindən gedir. O Sona Bülbüllərdən ki, maestro Niyazi demişkən, ona qulaq asmağa bir ömür bəs etməz. Həmən o Sona Bülbüllərdən ki, ona 300-dən çox şeir həsr olunub. Əfsanəvi müğənni Qədir Rüstəmovun Sona Bülbüllərə ilk dəfə nə vaxt və hansı münasibətlə müraciət etməsi barədə xalq arasında müxtəlif ehtimallar söylənilir. Əfsanəvi şəxslər haqqında bu cür ehtimalların meydana çıxmasını təbii hesab edərək birini də biz hörmətli dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirik. 1972-ci ildə Bakıdan Ağdama qayıdan Qədir Rüstəmov 42 yaşında Fatimə xanımla ailə qurur. Əslində bu onun ikinci evliliyiydi. Bu vaxta kimi onun həyatından bir sevgi də keçmişdi. Tanınmış müğənni, müharibə veteranı 1973-cü ildə anadan olmuş Azər Rüstəmov bu sevginin bəhrəsidir. Oğuz rayonunun Yağublu kəndində yaşayan rəhmətli Kazımova Xeyransa Kərim qızı söyləyirdi ki, 1995-ci ildə Bakıda xəstəxanada müalicə olunanda yanımda Sona adlı yaşlı bir qadın qalır. Müharibə dövründə əskərlərimizə təndir çörəyi aparan və bu zaman düşmən atəşi ilə ağır yaralanan qızına, yəni Qədirin baldızına qulluq edirdi. Dediyinə görə, o Ağdamın Üç Oğlan kəndindən idi. Sona arvad Qədir Rüstəmovun birinci qaynanası olduğunu söyləyirmiş. Deyilmiş ki, Qədir məşhur Sona Bülbülləri ilk dəfə onun qızına aşıq olan vaxtlar oxuyub. Mahnıda sevən aşığın dərdi, kədəri o dərəcədə güclü çatdırılır ki, Sona Bülbülləri təklikdə dinləmək təhlükəli sayılır. Belə çıxır ki, Qədir Rüstəmovun məşhur Ölməz və Solmaz Sona Bülbülləri onun ilk eşqi ilə birlikdə meydana çıxıb. Lakin bu evliliyin ömrü çox qısa olub. Güman ki, sonralar acı təəssüratlar doğurduğu üçün müğənni özü də bu ifasını bəyənmirmiş. Bir dəfə Ağdamda uşaqlar onun uzaqdan gəldiyini görüb, hörmət əlaməti olaraq Sona Bülbüllər musiqisini səsləndirdilər. Bunu eşidən Qədir onların üstlərinə şığıyıb, hamısını söyüb, qovalayıb. Əvvəl elə bilirlər Qədir cavanların onu ələ saldığını düşünür. Sonra məlum olur ki, özünün də bu ifasından heç xoşu gəlmir. Hər dəfə eşidən də əsəbləşir. Bir dəfə mətbuatda etiraf etmişdi ki, bütün Azərbaycanı tilsimə salan Sona Bülbüllər mahnısına heç özü bir dəfə də başdan ayağa qulaq asmayıb. Bunlar bizim ehtimalımızı gücləndirsə də qənaətləndirici hesab etmirik. Düzünü şahidlərin və Qədir Rüstəmovu çox yaxından tanıyanların onun həyatına ətraflı bələd olan şəxslərin söyləyəcəkləri sübut edə bilər.

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal

0: Yollar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

şan şöhrət vüqar odur, əbədi bahar odur, əbədi bahar odur, şan şöhrət vüqar odur, əbədi bahar odur, əbədi bahar odur, şan şöhrət vüqar odur, əbədi bahar odur, əbədi bahar odur.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox bu barədə dəqiq və operativ məlumatlar həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Qulaqlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.
2: Bu mahnının müəllifi olduqca dərin bu şeyi duyub, bu hissi, qulağın səsini hiss eləyib, o səsdəki həzinliyi, o səsdəki romantikanı.
3: 60-cı illərin sonları olardı. Bir axşam Eliza İbrahimova Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərindən olan kitabı vərəqləyirdi. Bu zaman onun gözü gözəl bir şeirə sataşır. Beləcə bəstəkarı ofsunlayan bu sözlər mahnıya çevrilməyə başladı. Gecələr bulaqbaşı.
2: Təxminən 60-cı illərin əvvəllərində biz yay fəslində Qusara getdik. Biz yaşadığımız evin qabağında çay axırdı. Yəni elə küçənin kənarında. Orada bulaq idi. Və bu bulağa hər gün qızlar gələrdi bulağa su doldurmağa. Və məndə çox gözəl hiss oyadırdı bu bulağın səsi. Və burada da yatdığım müddətdə bulağın səsinə yatırdım. Və o bulaq səsi mənə həm uşaqlıqda çay səsi, gəzliyimdə o bulaq səsi, məndə belə bir su şırıltısına qarşı bir gözəl hisslər oyanırdı. Və bunun nəticəsində mən təxminən, səhv eləməmsə 60-cı illərin əvvəllərində, yəni qusardıykən bu şeiri yazdım, gecə bulaq başında.
3: Əbəs yerə Bəxtiyar Vahabzadə deməmişdi ki, Elza İbrahimova mahnı janrında lövfə ustasıdır.
2: Burada bulaq səsi ilə bərabər insanın heyrət səsi də var. İnsanın təbiətin gözəlliyinə, dünyanın gözəlliyinə bir heyrət hissi də var burada. Elzanın mahnısı mənə çox xoş gəldi.
3: 1970-ci ildə Tofiq Əhmədovun rəhbərliyi etdiyi Estrada Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə Gecələr Bulaqbaşı mahnısının debütü baş tutur. Mahnını ilk dəfə Flora Kərimova ifa edir. Bu mahnının taleyinə ilk ifa kimi daxil olur.

0: 1971-ci ildə mahnı eyni müşayiətlə yenidən səsləndi. Bu dəfə mahnını İlhamə Quliyeva ifa etdi. Müzik 1978-ci ildə Hüseyin Ağa Hadiyevin Dan Ulduzu instrumental ansamblının müşayiəti ilə lentə aldığı Gecələr Bulaqbaşı mahnısının taliyində üçüncü və çox uğurlu səhifə oldu.
1: Öbürləri inkarlamıram, öbürləri ayrı tərəfdən gözəldi. Amma Hüseyin Ağa Hadiyevin ifası elə bil ki, mənə elə gəlir ki, daha ona uyğundur, onun səsinə daha uyğundur.

Bax onlara sənə çalış, evlən sənə desin aldın. Nə qədər ki tənbəlsən, sən bizə

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

Bəstəkar 34 yaşına qədər Özbəkistanda yaşayıb. Üzeyir Hacıbəylinin yetirməsi, tanınmış bəstəkar professor Boris Zeydmanın sonuncu Azərbaycanlı tələbəsi olub. Özbəkistanda ondan özbək mahnıları bəstələməsini istəyiblər. Buna razı olmadığına görə onu sıxışdırırlar. Bir dəfəlik Azərbaycana köçməyə qərar verir. İki dəfə ailə həyatı qurub. İlk evliliyindən bir qız övladı dünyaya gələndən sonra xanımının öz istəyi ilə onlar ayrılmalı olurlar. İkinci dəfə Aybəniz adlı xanımla evlənən sənətkarın Bəhriyə adlı bir qızı dünyaya gəlir.

Xalq artisti Azər Zeynalovun ifa etdiyi Rəsmiyyə Davudqızının sözlərinə bəstələdiyi bu mahnı gənclik illərində aşiq olduğu Rus qızına həsr edilib. Bu hadisənin üstündən 40 il keçəndən sonra bu mahnı bəstələndi. Çox acınacaqlı bir ömür sürən bəstəkarın həssas ürəyi gizli həsədlərdən doğan qərəzli təzyiqlərə dözə bilmirdi. Konsertlərini televiziyalar çəksə də efirə verilmirdi.

0: Sənətkarlar İttifaqı tərəfindən adı prezident təqaüdü alacaq sənətçilərin siyahısına salınsa da, rəsmi xəbər yayılandan sonra məlum olub ki, adı siyahdan çıxarılıb. Ən böyük arzusu Azərbaycanda ev almaq olan sənətkar atasının Daşkənddə Bakıya dəyişdirdiyi iki otaqlı evdə yaşayırdı. Sonralar qızının təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün həmin iki otaqlı mənzili satıb bir otaqlı mənzilə köçüb.
1: İnsan yaşad olduqca müdrikləşir, yəni çalışır ki, nəsə rəftar eləsin, yəni ki, sənə də yəni başa düşsünlər, sən də onları başa düşəsən. Siz, yəni, biz çalışmalıyıq buna da.
0: Həmrəli himni Türkiyədə səsləndirildikdən sonra Dövlət Bahçəli Həmrəli himninin musiqisinin müəllifi ilə maraqlanıb. Yüksək qonorar qarşılığında ondan musiqinin sözlərini dəyişib Bahçəlinin partiyası üçün himn etməsini istəyiblər. Lakin bəstəkar təklifi rədd edib. Ölümündən sonra məzar daşının hazırlanması üçün ailəsi bəstələrini satışa çıxarıb. Ölməmişdən əvvəl vəsiyyəti: "Məni dəyərsiz şəkildə dəfn etsələr, atamın üstündə bastırın və mahnılarımın oxunmasına qadağa qoyun" olub. Dəfindən bir neçə gün sonra həyat yoldaşı bəstəkarın vəsiyyəti üzrə onun nəşini məzardan çıxardaraq atasının üstündə dəfn etdirib. Türkiyədən ailəsinə zəng edib Tahir Əkbərin nəşini istəyiblər. Bildiriblər ki, icazə verin, biz onu Türkiyədə layiqli şəkildə dəfn edək. Amma ailəsi buna razı olmayıb. Tahir Əkbər 2018-ci ilin mart ayının 2-sində 72 yaşında Bakıda vəfat edib.
1: Xalq tərəfdən bilirsiniz, heç olmasa bayaqki ki, mən deyirəm, heç olmasa bir əsərin qəbul olunursa, yaşayırsa, məni nəsə eləmirsən bu dünyada.

0: səhəri ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.
2: Yurdumun doğma səsi. Yurd FM.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Azərbaycanın ilk qadın rəssamı, Azərbaycan SSR Əməkdar İncəsənət xadimi Reyhan Topçubaşova 1905-ci ildə Qubada anadan olub. Rəssam 1923-cü ilə kimi pedaqoji sahədə çalışmaqla yanaşı, konservatoriyanın fortepiano sinifində təhsil alıb. Lakin Reyhan, oğlu İbrahimin dünyaya gəlişi ilə bağlı olaraq təhsilini tamamlaya bilməyib. Reyhan xanım 1933-cü ildə indiki Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin xüsusi istedadına görə birbaşa 3-cü kursuna daxil olur.